Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på

0: beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
4: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Nå på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
9: Det er stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
13: så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Nei! Silja!
16: Ja?
15: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
16: Tenker du på Byggtorget?
15: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
17: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista. Hæ? Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk. Nå på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men du får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: catchling. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra. Kygo, jo.

0: Dette en offisiell podcast fra P5 Hits. Frokostshowet navnet på podcasten.
1: Nei, var det veldig seriøst?
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle være litt ordentlig for en gang skyld.
1: Ja, bra, Ken, jeg liker det.
0: Stian Røst er her.
2: Halla!
0: Petter Pilgaard.
3: God aften.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Martine Lunde er syk i dag. Tilbake igjen snart, tror vi.
1: Jeg tror det er litt lurt, for det at du, Stian, du går rundt nå med åpen smekk. Altså, det er sånn her, det er ikke sånn at buksesmekken på en måte åpner til og med brett. Litt ned den ene siden av buksen nedover, og nesten viser gylf.
3: Ja, jeg kjenner at denne her trenger en liten forklaring, jeg.
1: Ja, det gjør det, for at du går rundt, altså, har du hørt om MeToo? Har du hørt om at det er litt sånn trøblet om dagen?
3: Jeg har hørt dette her. Det, helt ærlig så var det sånn at da jeg tok på meg buksa i dag tidlig, så passet den.
1: Altså, den passet i dag.
0: Du tok den på, ja, du fikk den igjen liksom.
3: Fikk den igjen, bare så vidt. Og så vet du hvordan det er da, dagen går. Så tar du et halvt knekkebrød og et glass vann. Og plutselig så er magen rett ut.
0: Så du har blitt for tjukk for din egen bukse i løpet av en sending med radio?
3: Ja, når jeg skulle sitte på den stolen her i x antall timer liksom, og det bare var oss på jobb i dette rommet, så tenkte jeg, vet du hva, jeg orker ikke, jeg må puste. Jeg må rett og slett offre det, så jeg måtte opp med knappen, bare for magen var i veien, bilringen var i veien.
1: Hva hadde du gjort hvis Martina hadde vært der? For jeg må jo si at det var ganske graverende grafisk.
0: Det var ganske støgge bilder her en periode, ja.
1: Ja.
3: Altså, for det første så kan du late som det, Petter, men jeg så du sikla.
1: Jeg tenkte sånn, hvor har du kjøpt den bokseren, tenkte jeg.
3: Nei, jeg hadde vel kanskje av hensyn. Ja, det er litt sant, med en gang det er kvinner i rommet, så tar jeg ikke av en bukser på den måten.
0: Det tror jeg er smart, så det er bra.
3: Så det skal innrømme at det er en forskjell.
1: Men har du vurdert å på en måte gå på do, eller er det, tenker, hvordan klar... Altså, jeg skjønner ikke hvordan det er fysisk mulig å få på seg en bukse, og en time etterpå, så passer den ikke.
3: Nei, det er helt spinnvilt. Så fantastisk er menneskekroppen, altså. Ja, men det skal ikke mer til to glass vann, så har jeg altså da est såpass ut at buksa måtte gi etter, altså.
0: Det kan skje med meg på noen julebord, for eksempel, når jeg har på meg dressen som jeg ikke har brukt på et år, eller noe sånt.
1: Ja, da, jeg har spisekjorte, ja, med fireveistretch.
0: Ikke sant? Med fireveistretch. Ja, det må man noen ganger ha. Og så er det sånn, så er du liksom godt ute der og har spist alt for mye ribbe liksom, og pinnekjøtt og sånn, at jeg må opp den øverste knappen på en måte. Men da føler jeg fortsatt at jeg klarer å legge en slags skjorteflik utenfor, så man ikke ser det så tydelig. Men du har jo hele glidelåsen ned, altså, du er jo helt skamløs, mann.
3: Jeg måtte åpne, jeg måtte puste liksom. Sånn var det bare. Gudene vet hva som skjedde. De lager så dårlige bukser om den.
0: Ja, det er jo skyld på buksene.
3: Skyld på buksene, ja. Du skal ikke si noe, Pilgaard. Du klarer jo ikke å sitte stille i et frokostshow uten å drite på deg.
1: Hvorfor skal dette plutselig gå utover meg? Er det deg vi prater om da, Stian?
3: Ja, for det angrep er det beste forsvar.
1: Ja, men når det er sagt, så har jeg en trubadur, holdt jeg på å si der nede, som blir litt laus noen ganger, ja.
0: Ja, du har jo det.
3: En trubadur som blir litt laus. Jeg vet ikke om vi kan anerkjøre folk som snakker om rumpa si på den måten.
0: Det kan noen ganger så spiller han på rumpeten uten at han egentlig vil det selv en gang.
1: Ikke sant?
3: Helt er fortsatt ord.
0: Så det kan jo skje, men jeg synes det der er gøy fenomen, at nå fikk du liksom på en måte litt påpakning, fordi du så å si har gått bunnløs gjennom hele sendingen her nå.
3: Ja, bunnløs heter det.
0: Og det som da skjer, da må du bare trekke ned alle de andre også.
1: Ja.
0: Da er det plutselig sånn, men Petter, du driter om det. Liksom. Ja.
3: Men ikke alle de andre, jeg har ikke rørt deg, Ken.
0: Nei, det sa jo jeg.
3: Men siden du først er i gang.
1: Men noen ganger så er det egentlig litt sånn lurt. Hvis man er litt sånn der ruggen i magen, så er det, da er det sekundene som teller. Så kanskje også jeg skal begynne å ta opp den øvelsen knappen da, og bare si at det tilfellig jeg får løs mage liksom.
0: Men altså, vi skal bli et program som sitter uten bukser?
1: Ja, hvorfor ikke, tenker jeg.
3: Ja, vi kan prøve det liksom.
0: Ja, ok, kanskje vi skal prøve det.
1: Ja, men tror du ikke det er fint det?
3: Ja, jeg tror, altså for min del i dag så var det i hvert fall veldig behagelig, for det, altså, det der konseptet med å gå med for trang bukse, fader altså, det er vondt.
0: Ja, det er sånn som Martine for eksempel da, kan jo fort finne på å bare sitte her i joggebukser. Og det er jo noe veldig mange jenter og kvinner gjør. Og jeg synes også, for helt ærlig, kommer unna med. Jeg synes det er greit at du gjør det.
1: Ja, men får vi gutter lov til å sitte i... Hadde vi sluppet unna med å gå i joggings her på jobb?
3: Jeg tror heller det enn gulfen åpen.
0: Ja, faktisk.
3: På en måte.
0: Så
1: du tar et slag egentlig for oss som vil sitte i joggebukser, oss menn?
3: Nei, vet du hva, jeg skal innrømme at jeg prøvde det back in the days. Så jeg gikk på jobb på fredager i joggebukse.
1: Casual Friday.
3: Og da kom min sjef da fra beste vestkant bort etter hvert da, og sa sånn, Stian, sånn gjør vi ikke her.
1: Nei, men det er jo litt det kanskje greit, med at det var litt sørlete på nå. At det var middagen fra
3: i går. Nei, det var en ren joggebukse. Det var en pen joggebukse min.
0: Ja, men du har faktisk prøvd det, og det ble slått ned på, ja.
3: Ja.
0: Så det kan vi ikke gjøre, så da er det bedre faktisk å gå sånn som du gjør med bare gulf.
3: Ja, kanskje. Kanskje det er bedre. Ja. Ja, vi får spørre han der sjefen fra, faen er jo fortsatt sjefen min, så jeg kommer faen aldri unna han.
0: Nei, får gå bort han med gulfen nå og se, er dette bedre da? Eller er det dette du vil ha?
1: Men se, gymkjøl de...
3: Se på meg nå!

0: kan jeg skyte inn at jeg vet
1: Nei!
0: At
1: Hvorfor skal du aldri ha okay, for å høre da?
0: Nei, jeg tenker at altså, Åge Dahl, han er ganske tradisjonsbundet.
1: Ja.
0: Han viker ikke unna for tradisjoner, og i dag er det tirsdag.
1: Mm.
0: Og da vet jeg hva som kommer, men jeg vet bare ikke helt hva det er. Dette er noe som ikke kan druknes.
2: Du tenker på at det er fisketirsdag?
0: Ja.
2: Han kødder ikke med fisketirsdag,
0: Nei,
2: Åge Dahl.
0: Nei, han gjør ikke det.
1: Hva tror du, hvis du skal gjette nå? For det er helt riktig, det er fisketirsdag.
3: Det er ikke så mange utgaver man har. Altså, du har på en måte, enten så er det fiskekake, eller så er det fiskeburger, eller så er det, hva er det siste? Fisketaco.
1: Eller så er det baked sirloins med paprika og tomatgryte.
3: Oi!
1: Har du hørt den før, eller?
3: Nei, den var helt ny.
1: Den var ny, altså. Det høres ikke noe godt å damme.
4: P5 Hits.
2: Og det har vært et røft døgn for min del. Det må jeg bare innrømme. Og det kommer av noe jeg kom i skade for å si her i frokostshow i går.
0: Ja, ting får konsekvenser, Stian.
2: Ja, enig. Jeg har aldri vel vært så nærme å bli cancelled noensinne. Jeg har sagt mye rart på radioen i de siste 18 årene, men det i går, det tok kaka, altså. Og jeg legger meg flatt, og jeg beklager. Det var ikke meningen. For jeg kom i skade for å si at det var Espen Lervåg som havna i Skal vi danse-duell nå på lørdag mot Sandra Lyng. Og det beklager jeg, for det var jo selvfølgelig feil. Det var jo Sebastian Solberg som havna i danseduell mot Sandra Lyng.
3: Og folk fikk med seg at du sa det i det hele tatt?
2: Ja da, absolutt. Jeg har fått veldig mange meldinger på det det siste døgnet. At jeg som på en måte er slags selvutnevnt Skal vi danse-ekspert da, klarte å si at Espen Lervåg havna i danseduell når det var Sebastian Solberg som vitterlig var der.
0: Ja, og Lervåg fikk jo da tidenes dårligst pengesum på 10, og hadde ikke han fått nok, Stian, jo, med at du skulle på båt trekke han inn i det. Jo. Man skal sparke oppover og ikke nedover.
2: Jo, jeg mener jeg har fått nok, jeg. Enda så fortsetter du å være streng opp, Petter.
0: Ja, jeg synes det, dette her fortjener du litt grann, Stian, for at du skal være litt forsiktig med hva du sier.
3: Ja. Egentlig så burde du ikke si noen ting.
2: Nei, jeg vet det, men det blir så veldig kjedelig program.
3: Ja, det er helt enig.
2: Nei, men du skal ikke, altså når du sier sånne feil, det er da du får høre, altså.
0: Ja.
2: Masse meldinger på privaten i går.
3: Altså, så du sa ikke bare feil resultat i Skal vi danse, men også feil kamp, på en måte. Jeg må prøve å sette det over til fotball, så jeg skjønner hva det er.
2: Ja, da forstår jeg. Nei, ja, altså, Sandra røyker jo. Så det var riktig.
3: Ja, okay,
2: Sandra Lyng er ute, hun er på huet.
3: Så du klarer å, riktig taper klarer du som regel å si.
2: Ja, så okay. Det er det viktigste.
3: Ja, men da ligger du flat resten av programmet i hvert fall.
2: Nei, nå er jeg ferdig.
3: Åja, ok, du har reist opp igjen, det er greit.
4: T5 Hits.
3: Hver morgen så står han opp, tar på seg skoene, kommer hit til frokostshowet for å levere en fun fact. Det er Petter Pilgaard det er snakk om. Er du klar, eller Petter?
0: Meget.
3: Da er det dagens fun fact.
0: Visste du at et gjennomsnittsmenneske er 1 centimeter kortere på kvelden enn om morgenen, eller? Lurer på grunnen.
3: Altså, vi krymper i løpet av døgnet.
2: Det har vel noe med tyngdekraften å gjøre, dette?
0: Ja, det er helt riktig, Stian. Grunnen er at ryggraden presser sammen i løpet av dagen. Så skal du liksom, er det om å gjøre å være høyest, målet av morgenen.
2: Det er smart, da får du 1 centimeter til på strekken.
0: Ja, vi gutta vet at 1 centimeter kan gjøre mye skade.
3: Men det virker ikke logisk at det bare skal rette seg ut i løpet av natta. Hvis det er snakk om tyngdekraften, så burde man jo bare bli lavere og lavere og lavere og lavere og lavere, og da er det jo liksom 5 centimeter på 5 netter, da.
2: Ja, det stemmer kanskje det. Om man er 80-90, så er det kanskje mistet en 4-5, altså.
0: Du skal ikke debattere funfakten.
2: Nei, det er ikke
0: det skal du ta for gitt at det stemmer.
3: Takk for det, Petter.
0: Bare hyggelig.
4: T5 Hits.
3: Aldri har det vært enklere å drite seg ut, men det har heller aldri vært enklere å få tilgivelse, for det får du i skrifteboksen.
4: Skrifteboksen.
2: Det er en kvinne som bekjenner: tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Samboeren min elsker å lage mat, men han er ikke noe god.
3: Nei, i alle dager.
2: Nei, det er dårlig kombo, altså. Jeg skryter likevel uhemmet av han, fordi det tross alt er bedre å spise vond mat enn å måtte lage maten selv.
0: Ja, men jeg tenker, hvis du elsker å lage mat, hvordan pokker klarer å være dårlig til det da?
3: Det synes jeg er ganske utrolig, fordi det finnes jo nok ærlige mennesker i verden til at jeg ser for meg at en gang så har han lagd mat for noen som bare sa det rett ut, dette her smakte dritt, liksom.
2: Jeg er enig, problemet at han går rundt i livet og tror at liksom, fy faen, kjæresten min elsker maten jeg lager.
3: Ja.
2: Men hun bare offrer seg for liksom, da slipper jeg å få det lage det selv, for hun hater åpenbart det da.
3: Ja, og det kan jeg også til en viss grad forstå.
2: Så anerkjenner jeg.
3: Ja.
2: Så hun kommer jo, ja, men lander ikke dette greit da. Han fornøyd,
3: ja.
2: Og hun fornøyd. Og så spiser de vond mat.
0: Så jeg slipper å spise så mye da, ikke? Så jeg slipper å trene så mye. Det er perfekt.
2: Jeg hørte det, det er ikke noe gærent i denne.
3: Men altså, når man tenker over det, så er det jo da to mennesker som på grunn av ren latskap kommer til å spise vond mat resten av livet da. Så det blir sånn som vurderer å ta tak et annet sted. Men det, samtidig, hvorfor gjør det liksom? Hvorfor ikke bare la det skru
2: på? You do you, som vi pleier å si. 100% tillit herfra.
4: T5 Hits.
3: Petter Pilgaard har gått på smeller igjen.
0: Ja da, og det er noe med det der muscle memory. For at jeg var på byen på lørdag, fikk heltenning. Det vet jeg, gift og alt det greiene der. Men, altså, men når det kommer til det der barbestillinger, så mister jeg det jo helt, ikke sant? Da skal jeg sørge for at hele utestedet har det bra. Jeg kjøpte masse shot. Jeg vet ikke, jeg brukte en hel formue på å bare fylle shot, både i andre og meg selv.
2: Ja, for da blir Pilgaard gode gamle perrapetteren liksom på byen, ja. Når han kommer innenfor der.
3: Det kan være litt farlig, for det er litt som en gammel Formel 1-sjåfør som nå er 69 år gammel, som skal ut og kjøre like fort som i gamle dager, på en måte.
0: Ja, det ble litt sånn, og så det jeg glemte var jo at jeg skulle til svigermor dagen etterpå, kjøre veldig langt, kom hjem, jeg husker ikke helt det, våknet opp, og så fikk jeg te av min kone med honning i, så tenkte jeg, søren vann, nå begynte jeg å bli kvann. Fikk den, ikke sant?
2: Nei.
0: Og så endte det meg opp at jeg våknet på teppet. Husker ingenting fra jeg merket noe til jeg lå på teppet. Og i det, visst nok, sa Vendela, i det jeg svimte av, dette var dagen etterpå.
2: Oi.
0: Så kom jo den strålen ut av munnen, så jeg bjeffet jo ned hele teppet til Vendela. Som vi fikk beskjed om når vi kjøpte det, ikke søl på dette teppet her. Dette var på soverommet. Dette her kan ikke vaskes.
3: Nei. Har du kjøpt et teppe som ikke kan vaskes?
0: Ja, så det som hendte meg, mann 46. Ja. Drakk te, var på byen dagen derpå, skulle til svigermor, svimte av på vei til do, spydde ned teppet til kona si, fikk da skrubbsår både i pannen, på nese, på begge knær, som jeg har vært i krigen.
2: Men, unnskyld meg, ja, det er kjipere at du får skrubbsår og at du fikk vondt, men du prøver å få noen slags sympati her nå, at du kan si sånn, stakkars deg, Petter.
3: Ja, ikke det, sant, det var vondt for han også.
0: Jeg tenker ikke litt mer sånn der, når skal jeg begynne å lære? Er ikke det litt sånn flaut da? Jeg skal jo liksom være han fyren som tåler alt.
2: Ja, for nå kan du si at jeg tålte masse sjampis og drinker med den der teen, Vendela.
0: Ja, jeg vet.
3: Det er akkurat det du kan si.
2: Men hvorfor i all verden, når du er sammen med Petter Pilgaard, så velger du å kjøpe et dyrt teppe du ikke kan vaske?
3: Ja.
0: Nei, det er helt håpløst, det er helt gult og jævlig.
2: Det er Vendela ta.
3: Ja. Dere burde vært sånn familie som har plast på alle møblene,
0: egentlig. Ja, vi burde egentlig det.
4: T5 Hits.
3: Når var sist gang din kjære ikke var spesielt imponert over deg?
2: Ja da, P5 Hits setter vi på Snap, og vi starter med Kine som skriver: jeg klarte å sovne med kebaben under dyna etter byen sist gang. Så kjæresten min var ikke veldig imponert, da jeg altså hadde ligget og rullet meg i kebab en hel natt.
0: Nei, men jeg skjønner logikken faktisk. Du holder seg varm. Den er nærme. Du tenker liksom at i puten så ligger den helt trygg, ikke sant? Så er det bare å ta armen bare rett bak, og så kan du begynne å spise.
2: Ja, og så har jeg hørt om rullekebab før, så det er bare en annen type.
3: Det er sant det. Ja. Altså, jeg kjenner meg igjen, det å på en måte ha med mat av en eller annen idiotisk grunn og legge den i senga, men jeg pleier ikke å bre over den.
2: Nei, men jeg må se på at du har hatt den på brystet og så bare sovnet, og ja. Så har den bare blitt med i
3: det er riktig,
0: i rullen.
2: I rullen, rett og slett, ja.
3: Vi har en her også fra Stine. Typen var ikke så imponert i helga da jeg kom hjem fra shopping som goth. Han vet ikke at jeg bare skulle teste Halloween-kostymet mitt, stod det.
0: Du har skiftet stil og livsstil, faktisk.
3: Bare kommet tilbake med full svart sminke, svart hår og hele pakka der, liksom.
2: Ja.
3: Så, er det dette jeg plutselig er sammen med nå?
2: Ja, for det var ikke det jeg ble sammen med.
3: Nei, den er vond.
4: T5 Hits.
3: Når var sist gang din kjæreste var lite imponert over deg? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
2: Jeg kan jo godt dele en liten historie, jeg og da.
3: Ja, hvorfor
0: jeg gjør det, Stian? Er du noen gang imponert?
2: Heller det. Nei, jeg kan jo fortelle om den første gangen vi var på sånn ordentlig middag hjemme hos svigerforeldrene mine.
3: Ja vel.
2: Da var det forkorlag, og svigerfar hadde dratt fram akkevitten.
0: Veldig bra.
2: Er det en ting Stian fant ut fort at han ikke tåler, så er det akkevitt. Ja. Så det var jo uflaks det da, ikke sant? Så jeg går i brudd, for jeg skal ikke være noe dårligere enn Sigfar jeg, ikke sant?
3: Ja, for her kommer jo det nå, ikke sant? Det blir machofisering av hele greiene.
2: Helt riktig, jeg skal vise at jeg tåler alt og er kjempekul. Det er veldig bra. Det tar nøyaktig en time, for jeg er helt sveiseblind borte. På et tidspunkt så står jeg altså og prøver å komme meg inn i huset deres med
3: Hvorfor er du utenfor huset?
2: ja. Fordi gudene vet Var vel ute og tisset da, ikke sant? I buskene, et eller annet Da må de åpne døra for meg For da står jeg og prøver å bipe meg inn Som at jeg tror det hotellrommet mitt Med bankkortet mitt på døra Sånn, jeg kommer ikke inn Så det klart Da så jeg på Erika Det var ikke det stolteste øyeblikket i hennes liv
0: Der var det familieråd da? Var det sånn at bekymringsmelding fra foreldrene Tar henne litt til side Er du sikker på dette valget her, Erika?
2: Det var hardt å komme inn på det kjøkkenet dagen der på da, liksom, og sånn, hei, hei, takk for i går, tror jeg. Også ikke stemningen.
3: Tror jeg.
2: Ja, ja, men
3: jeg sjekker ut, jeg. Sånn,
2: ja, ja, jeg skal sjekke ut. men da fikk jeg heldigvis bare beskjed og sikker på at, liksom, vet du hva? Det er sånn det skal være, kjempebra
3: Ja, ser du.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, men da er det flaks
2: Jeg hadde kjempeflaks, ja Herregud, han kunne ha skutt meg
3: Du gambla og gambla rett ja.
4: T5 Hits
3: Jeg har en skjermavhengig katt Og har nå begynt å ta grep
2: Ja, bra, Ken Hvorfor ble den avhengig av skjerm igjen?
3: Ja, dette her var jo for så vidt min egen skyld Vi snakket så vidt om dette her i forrige uke Jeg var jo hjemme et par dager med noen influensalengende greier Og da lå jeg bare rett ut på sofaen Og merket at katten min kjeda seg noe voldsomt Hadde ikke noe å gjøre, liksom. Så jeg måtte sjekke opp litt sånn, finnes det noen tips mot dette? Noe som kan underholde katt uten at jeg nødvendigvis trenger å gjøre det aktivt selv? Da var det noen YouTube-videoer, hvor katten kan sitte og se på noen ekorn og noen fugler som driver og spiser noen nøtter opp i et tre.
2: Kattevennlig YouTube-videoer.
3: Kattevennlig YouTube, det er katte-YouTube.
2: Og det funket som en kule, det.
3: Ja, katten ble helt gæren av det, og sto jo opp i TV-en til slutt og var helt vild, så jeg måtte bare slå av det, for jeg skjønte at dette her er jo, nå er det skjerveavhengighet som har slått inn her. Men... Nå har jeg da, for å liksom ikke gjøre det igjen, mens finne på noe annet når katta kjeder seg, så har jeg nå begynt å vise katta den store TV-en. Altså virkeligheten selv. Så nå, et par ganger om dagen, så tar jeg med meg Ninja, min svarte lille pus, holder henne da godt om brystet, og så går jeg ut på balkongen i 6. etasje, og så ser vi bare utover det store rike, som er det norske rike, så sier jeg sånn, se der Ninja, det er 37-bussen.
2: Nei. Men Ken, går du hver eneste dag når du er ute på balkongen og kjører sånn der Simba-moment fra Løvenes konge? Ja, ja. Du holder den opp og sier, alt dette er ditt, en dag skal alt dette bli ditt, bare ikke gå ut fra døren, liksom.
3: Ja, det er på en måte det jeg gjør. Og da tenker jeg sånn, hvor vanskelig er det å være foreldre egentlig? Altså, er det ikke bare å gå ut en tur?
2: Michael Jackson prøvde jo på det, å holde babyen sin ut fra en balkong. Ble ikke kjempepopulært mottatt det, altså.
3: Han ble veldig, veldig upopulær.
2: Ja, han ble faktisk det, så jeg vet ikke om du skal overføre det rett til kid, men takk for tips. Ja.
3: Du tar imot det tipset du, Stian.
2: Jeg har også hørt at man kan spraye vann på kattene når de gjør ting, og da slutter de å gjøre den tingen. Så hvis du kommer med sprayflaska hver gang Ninja ser på TV, så vil den til slutt bare forbinde YouTube med sånn Nei, jeg liker ja, det
3: Og så vil jeg få en veldig fuktig TV da
2: Ja, og det gjør jeg på kiden min, og det fungerer kjempebra
3: Nå du bruker hele vann
0: Barnevernet er på vei
2: ja. Kjempebra
4: T5 Hits
3: Stian Røste skal nå fortelle om en klassisk ulykke her i frokostshowet.
2: Ja, det er helt riktig. Og et slags bevis på at Trøndelagen alltid vil være Trøndelagen, hvor ja, litt spesielle ting skjer. Det handler altså om en bil som i går, mandag morgen, klokka 8:45 om morgenen, krasjet inn i en garasje. Den er lei. Ja. Men altså, bilen hadde kommet i høy fart, kjørt ut på en åker, og til slutt landet i en garasje, da vet du. Ikke overraskende, så er det mistanke om noe alkoholpåvirkning.
0: Ja,
2: så skal vi til huseier eller garasjeier, da. Han heter Øyvind. Og det er han som kommer med det legendariske sitatet her, som gjør at jeg egentlig har lyst til å snakke om denne saken.
3: For da er det også en som han ikke kjenner engang, som bare har fyllekjørt inn i hans garasje.
2: Over åkeren og til slutt landet i garasjen på gården hans. Og da sier Øyvind, det er sånne hendelser som skjer hver dag. Jeg må finne på nytt. Det er så sterkt sitat For det her er jo virkelig jeg visste ikke at det skjedde hver dag Da sier Øyvind Det er sånne hendelser som skjer hver dag Og nå var det vår tur Til å skulle oppleve noe sånt smådramatisk Sier huseier Øyvind
0: Det er så jobbig Bare ja, men dette går på tur, vet du
3: Det er da kamera bare panorerer over til 8 andre biler Som står inntil garasjen i området der selvfølgelig
2: For det er åpenbart at i et drømmelag Så er det helt vanlig da at Og jeg er du som fikk inn i garasjen i dag Ja, du vet, det er sånn som skjer hver dag Og nå var det vår tur Det er så vakkert
1: vakkert sagt på en måte.
0: Ja, men det deilig å ha den holdningen til livet da, ikke sant? Shit happens, ikke sant? Men det så nøye? Er det forsikring og...
1: Jeg bare husker han der som fikk det tankskip i Haga møtte.
0: Ja.
1: Ja, han har ikke sagt det samme. Nei, sånn skjer han. Sånn skjer han. Og nå skjedde det her, ikke sant? Jeg synes det legendarisk sitat. Øyvind, det sterkt altså.
3: Trøndelag, aldri slutt å være Trøndelag.
0: Nei, det det.
4: T5 Hits.
3: Da skal vi til USA, nærmere bestemt Virginia, delstaten der, hvor en motorsyklist har kjørt voldsomt fort og har en litt rar grunn, vil jeg si.
1: Ja.
3: Han kjørte da i 115 km i timen i en 40-zone.
1: Oi, samheisam, da faller han da.
3: 75 km i timen over fartsgrensa.
0: Ja, skal det rekke noe da?
3: Han skal rekke noe, absolutt.
1: Pass, ja.
3: La oss høre hva han sa til politiet da han ble tatt.
5: The motorcyclist said he had woken up late and was trying to get the breakfast menu, which stops being served between 10:30 a.m. and 11 a.m.
3: Han skulle rekke mekkeren frokosten.
0: Jeg tenkte han skulle vekk fra dama litt da. Han skal faktisk rekke mekkeren da.
3: Han sto opp litt for sent og skulle rekke mekkeren frokosten.
1: Hvorfor kjørte du 75 km for fort også i en 40-zone? Jo, for du skulle rekke frokost. Du skulle få en McMuffin.
3: Ja, og det er, jeg synes det er så herlig å si til politiet og bare, altså, og bare være helt ærlig på det.
1: Ja, for det var ikke noe humor i stemmen. Ikke noe sånn der, ja, jeg kødde på sånn. Jeg prøvde faktisk å rekke frokosten på McDonald's.
0: Jeg er keen på testen faktisk. Det må jo være jækla god.
3: Ja, og jeg må si at dette her er en varslet katastrofe. Altså, jeg har satt dette lenge nå. Den frokosten må vare lenger. For den stenger alt for tidlig. Det er nesten ingen som har spist den.
1: Ja.
3: Altså, sånn, hvis du tar et grensesnitt av alle som finnes i hele verden som er litt glad i McDonald's, så er det kanskje bare 7% av alle de som har rukket frokosten en gang i livet.
1: Hvis Petter Pilgaard ikke har prøvd frokost på Mekkeren, så er det ingen som har det.
3: Nei. Det er helt riktig. Ja. Og nå har det altså begynt å bli trafikkfarlig. Få den frokosten til å vare lenger, Mekkeren. Hva er det dere driver med?
4: T5 Hits.
3: Du kødder ikke med Durek og Märtha.
1: Du gjør ikke det altså, for da kan det fort bli dyrt, for nå er det sånn at Märtha Louise og Durek Verita saksøker flere personer som de kjenner borti statene. Det er tidligere nære personer av Durek da, som nå får gjennomgå.
3: Er det på en måte litt sånn, nesten litt sånn snikskrytt? Du, jeg kjenner masse folk i statene som jeg skal saksøke nå, hvertfall.
1: Er det nesten litt sånn? Kanskje er det? Ja, for jeg hadde jo slitt på å finne 14 venner som jeg skulle saksøkt. For det synes jeg er mye å ha 14 venner.
3: Ja, og det er ganske rå karakter hvis så mange snakker dritt om det, på en måte.
1: Ja, jeg er enig. Blant annet så er det jo da en tidligere kjæreste av Durek som får søksmål mot seg, og ikke minst halvsøsteren til Durek også, som heter Demetria. Så hun skal saksøkes.
3: Ja.
1: 14 personer er det de saksøker totalt for cirka 800 millioner kroner. Og da lurer du på sånn, men hva har disse menneskene gjort da? Jo da, de har jo snakket stygt.
3: Ja.
1: Så Durek og Märtha mener at de har på en måte kommet med ærekrenkelser, og de har brutt noen sånne taushetsavtaler, lekket ting til presse. Og det er jo selvfølgelig ikke greit hvis det er sant, men allikevel så er det en lang vei derfor at det er sånn, jeg skal ha nesten en milliard.
3: Ja,
0: ja men altså, søsteren til Durek for eksempel, halvsøsteren, har hun liksom 50 millioner? Er det noe penger å saksøke folk som utgangspunkt ikke har noe spenn? Hvis du saksøker da, vet du, Sørene, SO,
1: ja.
0: For eksempel, da, så skjønner jeg at de kan betale
3: det. Var det det rikeste selskapet du kunne komme til å være SO?
0: Ja, ja.
3: Jeg tror ikke det finnes lenger i gang, men det
1: er ikke sagt Facebook eller Google,
0: ja, ja.
1: Petter.
0: Ja, ja, ja.
1: Du kan holde din norsk målestopp, du. Nei, men det er et godt poeng faktisk, for det hjelper jo ikke om jeg saksøker Petter Pilgaard for 1 milliard. Jeg får ikke ut mer enn 199 kroner uansett. Så det er et godt poeng. Så da kjenner jeg også at vi må ligge lavt. Vi skal ikke si noe. Vi skal ikke si at liksom jeg synes jeg skal ikke si at jeg synes han er gæren. Ikke sant?
0: Nei, det skjønner jeg at du ikke har råd
3: til. Du skal ikke si at nå trodde jeg du sa at han var gæren.
1: Nei, jeg skal ikke si at jeg synes Durek er gæren. Ikke sant? For da kan du fort bli saksøkt, skjønner du?
3: Ja.
1: Så det er best å ikke si det.
3: Så du sa det ikke nå?
1: Nei, jeg sa det ikke nå.
3: Nei.
1: Eller ja, jeg sa det ikke nå. Sant?
0: Jeg ikke saksøkt nå. Skjønner.
1: Ja, bra.
0: Ja.
3: Da er vi trygge i hvert fall.
1: Ja, ja.
4: T5 Hits.
3: Og vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg!
0: Nei, det er meg.
1: I dag så er det Ken mot meg, og du skal gjette på hvem som snakker sant, og hvis du tror du har en hunch, få det inn på snappen vår P5 Hits.
0: Ja da, og dagens påstand er jeg er sikkerhetsklarert for å kunne oppholde meg i krigszoner.
3: Ja, og det er jo meg, og det høres jo kanskje litt rart ut det, men det er fordi at på et tidspunkt så skulle jeg jobbe i TV-aksjonen på NRK, og da skulle jeg til Sør-Sudan, og der var det jo krig da. Så da måtte jeg gjennom et sånn sikkerhetskurs. Da ble jeg sendt på grensa mellom England og Wales. Og så surret jeg rundt der i en uke sammen med en tidligere sånn supersoldat fra England. En sånn tidligere SAS-soldat.
0: Fett det.
3: Ja, det var ganske fett. Han skulle da lære meg hvordan man skulle gjøre det i krig. For eksempel hvis det gikk av en mine, hvordan gjør du det? På et tidspunkt så fikk jeg sågar en maske som jeg skulle putte over fjeset til noen som ikke hadde fjes hvis de trengte gjenopplivning. Så sånn type var jeg i en periode der, og nå kan jeg da tydeligvis oppholde meg i krigssoner.
2: Oi, oi, oi, så fint da, Ken.
3: Ja, jeg vet ikke.
2: Ett problem. Det er bullshit. For dette her er meg, det er jeg som er sikkerhetsklarert. Og det handler altså rett og slett om noe så banalt som min kjære far. Min kjære far Rolf, som altså da jobbet på en militærleir i Hønefoss som heter Valsmoen. Og der, for å komme inn der og kunne besøke fatteren på jobb, så måtte jeg også klareres da. Og da husker jeg også, det var en liten grundig gjennomgang der, og så sier fatteren da, når jeg liksom hadde kommet inn på basen, sier han, bare så du vet noe, gutten min, så har du også sikkerhetsklarert jo da, for å være i krigssoner. Oh. Ja, ja, ja. Wow. Og Hønefoss på den tiden, for de som vet, det var ikke så langt unna.
0: Nei, på byen der, det var beinhardt.
2: Ja, det var beinhardt, det var greit.
3: Hva heter den militærleiren, så det Valsmoen?
2: Valsmoen.
3: Åja, oh, ok. Ja.
2: Vi hadde to, Hensmoen og Valsmoen.
3: Ja,
2: Valsmoen, fun fact, den nedlagt nå, men det der de har spilt inn helvetesuka på Viaplay.
3: Det faktisk det funneste facten man kan finne om det stedet, tror jeg. Jeg tenkte å si, jeg var klar nå for å si det boring fact, men ja. Det var faktisk en slags fun fact.
2: Ja, ikke sant? Og at jeg ble sikkerhetsklarert, synes det også ganske funnet.
3: Ja, bare løgn da.
0: Hvem tror du da? Hvem tror du det er da som er sikkerhetsklarert? Ida Marie skriver her, militærleir, Helgelandsmoen og Valsmoen. Ikke Hensmoen vel, bodde der. Tror ikke det var noe leir der, skriver hun.
3: Oi, en som har erfaring med akkurat den leiren. Det er vondt.
0: Ja, Carl her sier at med det skjegget til Ken ser du som han er klar for alt.
3: Ja,
2: jeg blir ikke sikkerhetsklarert med sånn skjegg.
3: Nei, det faktisk litt vanskeligere, for når du skal ha på deg for eksempel gassmask og sånn, så kommer skjegget litt i veien.
0: Ja, men da kan du rekke å barbere deg litt før.
3: Du rekker å barbere deg litt før du blir krise.
0: Masken går på. Sander, her tror jeg Stian har rett. Alle Hønefoss er klarert for krigen etter en runde eller to på byen der.
3: Sånn er det. Men hvem er det da?
0: Som er sikkerhetsklarert.
3: Stian eller Ken? Men det er Ken, ja.
2: Ja, fader, det var deg, altså.
3: Det var meg, ja.
0: Har du lært å ta på en maske til et folk som ikke har ansikt?
3: Ja, det er riktig. Jeg fikk faktisk en maske. Han var helt gæren, han SAS-soldaten selvfølgelig. Bare sånn, and you go over there, right, in the South Sudan, and this guy, he doesn't even have a face. How are you gonna get him CPR? You just put on this mask.
2: Yes.
3: Så det var ganske sinnssyke greier.
2: Som en del av TV-aksjonen da du jobbet med det, altså.
3: Ja, jeg fikk også en flaske som kunne filtrere piss, så jeg kunne drikke mitt eget piss.
0: Å, den skulle jeg gjerne hatt, faktisk.
3: Sånn, den skal jeg ta med en dag, faktisk.
0: Ja, gjør det.
3: Den er i studio.
0: Ja, praktisk.
2: Petter, prøve den.
3: Ja.

0: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se theansen.no. Alt for bilen.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Ok, følg med, det spørsmål 3.
7: Ja.
6: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
7: Jeg vet ikke.
6: Svaret er Biltema!
8: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
11: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det er ikke en katte, det er en svær grevling.

0: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Oda bare klemmer inn at
4: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
15: God morgen. God morgen. Vet du hvilken dag det I dag?
16: Er det tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
17: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
16: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
14: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
19: Ja, men vi får kjøpt det der også.
18: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
19: Nei, men toget kommer jo nå.
18: Jeg rekker det.
19: Oi, du rakk det.
18: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
20: Hei.
21: Du hjemme allerede?
20: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
21: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
20: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
21: Som hva da?
20: Nei, senga vår da.
21: Nei.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
23: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
24: Mamma?
25: Ja?
24: Hva skal vi ha til middag?
26: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss.

fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
6: Nei, de er jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Hei Isabel.
13: Hei.
12: Du hadde mil som brøt sammen, du.
13: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
12: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
13: Klaro.
12: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
16: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
17: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
18: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei.
21: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.

0: kødder ikke med Durek og Märtha.
1: Du gjør ikke det altså, for da kan det fort bli dyrt, for nå det sånn at Märtha Louise og Durek Verrett saksøker flere personer som de kjenner borti statene. Det tidligere nære personer av Durek da, som nå får gjennomgå.
0: Det på en måte litt sånn, nesten litt sånn snikskrytt? Du, jeg kjenner masse folk i statene som jeg skal saksøke nå, i hvert fall.
1: Kanskje er det? Ja, for jeg hadde jo slitt på å finne 14 venner som jeg skulle saksøkt. For det synes jeg mye å ha 14 venner.
0: Ja, og det ganske rå karakter hvis så mange snakker dritt om det, på en måte.
1: Ja, jeg enig. Blant annet så det jo da en tidligere kjæreste av Durek som får søksmål mot seg, og ikke minst halvsøsteren til Durek også, som heter Demetria. Så de skal saksøkes.
0: Ja.
1: 14 personer det de saksøker totalt for cirka 800 millioner kroner. Og da lurer du på sånn, men hva har disse menneskene gjort da? Jo da, de har jo snakket stygt.
0: Ja.
1: Så Durek og Märtha mener at de har på en måte kommet med ærekrenkelser, og de har brutt noen sånne taushetsavtaler, lekket ting til presse. Og det er jo selvfølgelig ikke greit hvis det er sant, men allikevel så er det en lang vei derfor at det er sånn, jeg skal ha nesten en milliard.
0: Ja,
2: ja men altså, altså, søsteren til Durek for eksempel, halvsøsteren, har hun liksom 50 millioner? Er det noe penger å saksøke folk som i utgangspunktet ikke har noe spenn? Mm. Hvis du ja. Saksøker da, vet du, sørene SO, ja. For eksempel, da, så skjønner jeg at de kan betale
0: det. Var det det rikeste selskapet du kunne komme til å være SO?
2: Ja, ja.
0: Jeg tror ikke det finnes lenger i gang. Ja,
1: du kunne sagt Facebook eller Google,
2: ja, ja.
1: Petter.
2: Ja, ja, ja.
1: Du kan holde din norsk målestopp, du. Nei, men det er et godt poeng faktisk, for det hjelper jo ikke om jeg saksøker Petter Pilgaard for 1 milliard. Jeg får ikke ut mer enn 199 kroner uansett. Så det er et godt poeng. Så da kjenner jeg også at vi må ligge lavt. Vi skal ikke si noe. Vi skal ikke si at liksom jeg synes jeg skal ikke si at jeg synes han gæren. Ikke sant?
2: Nei, det skjønner jeg at du ikke har råd
0: til. Du skal ikke si at for nå trodde jeg du sa at han var gæren.
1: Nei, jeg skal ikke si at jeg synes Durek gæren. Ikke sant? For da kan du fort bli saksøkt, skjønner du?
0: Ja.
1: Så det best å ikke si det.
0: Så du sa det ikke nå?
1: Nei, jeg sa det ikke nå.
0: Nei.
1: Eller ja, jeg sa det ikke nå. Sant?
2: Jeg skjønner.
1: Ja, bra.
2: Ja.
0: Da er vi trygge i hvert fall.
1: Ja, ja.

0: Da skal vi til USA, nærmere bestemt Virginia, delstaten der, hvor en motorsyklist har kjørt voldsomt fort og har en litt rar grunn, vil jeg si.
1: Ja.
0: Han kjørte da i 115 km i timen i en 40-zone.
1: Oi, samheisam, nå faller han da.
0: 75 km i timen over fartsgrensa.
2: Skal det rekke noe da?
0: Han skal rekke noe, absolutt.
1: Såpass, ja.
0: La oss høre hva han sa til politiet da han ble tatt.
3: The motorcyclist said he had woken up late and was trying to get the breakfast menu, which stops being served between 10:30 a.m. and 11 a.m.
0: Han skulle rekke mekkeren frokosten.
2: Jeg tenkte han skulle vekk fra damaen litt. Han skal faktisk rekke mekkeren da.
0: Han sto opp litt for sent og skulle rekke mekkeren frokosten.
1: Hvorfor kjørte du 75 km for fort også i en 40-zone? Jo, for du skulle rekke frokost. Du skulle få en McMuffin.
0: Ja, og det er, jeg synes det er så herlig å si til politiet og bare være helt ærlig på det.
1: Ja, for det var ikke noe humor i stemmen. Ikke noe sånn der, ja, jeg kødde på sånn. Jeg prøvde faktisk å rekke frokosten på McDonald's.
2: Jeg er kjent på testen faktisk. Det må jo være jækla god.
0: Ja, og jeg må si at dette her er en varslet katastrofe. Altså, jeg har satt dette lenge nå. Den frokosten må vare lenger. For den stenger alt for tidlig. Det er nesten ingen som har spist den.
1: Ja.
0: Altså, så hvis du tar et grensesnitt av alle som finnes i hele verden som er litt glad i McDonald's, så er det kanskje bare 7% av alle de som har rukket frokosten en gang i livet.
1: Hvis Petter Pilgaard ikke har prøvd frokost på Mekkeren, så er det ingen som har det.
0: Nei. Det er helt riktig. Ja. Og nå har det også begynt å bli trafikkfarlig. Få den frokosten til å vare lenger, Mekkeren. Hva er det dere driver med?

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
3: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
4: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
5: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
4: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
2: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
6: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakte.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Gunnar, se her. Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
9: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses. Fix and
11: drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and drive.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Hei. Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
15: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn. Din trygghet.
22: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du

0: Stian Røste skal nå fortelle om en klassisk ulykke her I frokostshowet.
1: Ja, det helt riktig. Og et slags bevis på at Trøndelagen alltid vil være Trøndelagen, hvor ja, litt spesielle ting skjer. Det hadde altså en bil som I går, mandag morgen, klokka 8:15 om morgenen, krasjet inn I en garasje. Den lei. Ja. Men altså, bilen hadde kommet I høy fart, kjørt ut på en åker, og til slutt landet I en garasje der, vet du. Ikke overraskende, så det mistanke om noe alkoholpåvirkning.
0: Ja,
1: så skal vi til huseier eller garasjeier, da. Han heter Øyvind. Og det han som kom med det legendariske sitatet her, som gjør at jeg egentlig har lyst til å snakke om denne saken.
0: For da det også en som han ikke kjenner engang, som bare har fyllekjørt inn I hans garasje.
1: Over åkeren, og til slutt landet I garasjen på gården hans. Og da sier Øyvind... Det sånne hendelser som skjer hver dag. Jeg må begynne på nytt her. Det så sterkt sitat. For det her jo virkelig... Jeg visste ikke at det skjedde hver dag. Da sier Øyvind. Det sånne hendelser som skjer hver dag. Og nå var det vår tur til å skulle oppleve noe sånt smådramatisk, sier huseier Øyvind.
2: Det så jobbig at bare jeg med dette her går på det tur, vet du.
0: Det da kamera bare panorerer over til 8 andre biler som står inntil garasjen I området der, selvfølgelig.
1: For åpenbart at I et Trøndelag så det helt vanlig da, at det, og jeg du som fikk inn I garasjen I dag, Øyvind. Ja, du vet, det sånn som skjer hver dag. Og nå var det vår tur. Det så vakkert sagt på en måte.
2: Ja, men det deilig å ha den holdningen til livet da, ikke sant? Shit happens, ikke sant? Men det så nøye? Det forsikring og...
1: Jeg bare husker han som fikk det tankskipet I hagen, vet du.
2: Ja.
1: Han har ikke sagt det samme. Nei, sånn skjer det. Sånn skjer det. Og nå skjedde det her, ikke sant? Jeg synes det legendarisk sitat. Øyvind, det sterkt altså.
0: Trøndelag. Aldri slutt å være Trøndelag.
1: Nei, det.

0: Jeg har en skjermavhengig katt og har nå begynt å ta grep.
1: Ja, bra, Ken. Hvorfor ble den avhengig av skjerm igjen?
0: Ja, dette her var jo for så vidt min egen skyld. Vi snakket så vidt om dette her i forrige uke. Jeg var jo hjemme et par dager med noen influensalignende greier. Og da lå jeg bare rett ut på sofaen og merket at katta mi kjeda seg noe voldsomt. Hadde ikke noe å gjøre, liksom. Så jeg måtte sjekke opp litt sånn, finnes det noen tips mot dette? Noe som kan underholde katt uten at jeg nødvendigvis trenger å gjøre det aktivt selv? Da var det noen YouTube-videoer. Hvor katten kan sitte og se på noen ekorn og noen fugler som driver og spiser noen nøtter oppi et tre.
1: Kattevennlig YouTube-video.
0: Kattevennlig YouTube, det er katte-YouTube.
1: Det funket som en kule, det.
0: Ja, katten ble helt gæren av det, og sto jo oppi TV-en til slutt og var helt vild, så jeg måtte bare slå av det, for jeg skjønte dette her er jo, nå er det skjermavhengighet som har slått inn her. Men nå har jeg da, for å liksom ikke gjøre det igjen, mens finne på noe annet når katten kjeder seg, så har jeg nå begynt å vise katten den store TV-en. Altså virkeligheten selv. Så nå, et par ganger om dagen, så tar jeg med meg Ninja, min svarte lille pus, holder henne da godt om brystet, og så går jeg ut på balkongen i 6. etasje, og så ser vi bare utover det store riket, som er det norske riket, så sier jeg sånn, se der Ninja, det er 37-bussen.
1: Nei. Men Ken, går du hver eneste dag når du er ute på balkongen og kjører sånn her Simba-moment fra Løvenes konge, hvor du holder den opp og sier alt dette er ditt, en dag skal alt dette bli ditt, bare ikke gå ut fra døren, liksom.
0: Ja, det er på en måte det jeg gjør. Og da tenker jeg sånn, hvor vanskelig er det å være foreldre egentlig? Altså, er det ikke bare å gå ut en tur?
1: Michael Jackson prøvde jo på det, å holde babyen sin ut fra en balkong. Ble ikke kjempepopulært mottatt det, altså.
0: Han ble veldig, veldig upopulær.
1: Ja, han ble faktisk det, så jeg vet ikke om du skal overføre det rett til Kid. Men takk for tips. Ja.
0: Du tar imot det tipset du, Stian.
1: Jeg har jo også hørt at man kan spraye vann på kattene når de gjør ting, og da slutter de å gjøre den tingen. Så hvis du kommer med sprayflaska hver gang Ninja ser på TV, så vil den til slutt bare forbinde YouTube med sånn, nei, jeg liker det.
0: Og så vil jeg få en veldig fuktig TV da.
1: Ja, og det gjør jeg på kiden min, og det funker kjempebra.
0: Nå, du bruker hele vann.
2: Barnevernet er på vei.
1: Kjempebra.

0: Petter Pilgaard har gått på smeller igjen.
1: Ja da, og det er noe med det der muscle memory, for at jeg var på byen på lørdag. Fikk heltenning, det vet jeg, gift og alt det greiene der, men, altså, men når det kommer til det der og barbestillinger, så mister jeg det jo helt, ikke sant? Da skal jeg sørge for at hele utestedet har det bra. Jeg kjøpte masse shot, jeg vet ikke, jeg brukte en hel formue på å bare fylle shot både i andre og meg selv.
2: Ja, for da blir Pilgaard gode gamle perrapetteren liksom på byen når han kommer innenfor der.
0: Det kan være litt farlig, for det er litt som en gammel Formel 1-sjåfør som nå er 69 år gammel, som skal ut og kjøre like fort som i gamle dager på en måte.
1: Ja, det ble litt sånn, og så det jeg glemte var jo at jeg skulle til svigermor dagen etterpå, kjøre veldig langt. Kom hjem, jeg husker ikke helt det, våknet opp, og så fikk jeg te av min kone med honning i, så tenkte jeg, søren vann, nå begynte jeg å bli kvann. Fikk den, ikke sant?
2: Nei, nei, nei.
1: Og så endte det meg opp at jeg våknet på teppet. Husker ingenting fra jeg merket noe til jeg lå på teppet. Og i det, visst nok, sa Vendela, i det jeg svimte av, dette var dagen etterpå.
2: Oi.
1: Så kom jo den strålen ut av munnen, så jeg bjeffet jo ned hele teppet til Vendela. Som vi fikk beskjed om når vi kjøpte det, ikke søl på dette teppet her. Dette var på soverommet. Dette her kan ikke vaskes.
0: Nei. Har du så, kjøpt et teppe som ikke kan vaskes?
1: Ja, så det som endte med mann 46. Ja. Drakk te, var på byen dagen derpå, skulle til svigermor, svimte av på vei til do, spydde ned teppet til kona si, fikk da skrubbsår både i pannen, på nese, på begge knær. Så det ser ut som jeg har vært i krigen.
2: Men, unnskyld meg, ja, det er kjipere at du får skrubbsår og at du fikk vondt, men du prøver å få noen slags sympati her nå, at du kan si sånn, stakkars deg, Petter.
0: Ja, ikke det, sant, det var vondt for han også.
1: Nei, ja, jeg tenker ikke mer sånn der, når skal jeg begynne å lære? Er ikke det litt sånn flaut da? Jeg skal jo liksom være han fyren som tåler alt.
2: Ja, for nå kan du si at jeg tålte masse sjampis og drinker med den der teen, Vendela.
1: Ja, ja, jeg vet.
0: Det er akkurat det du kan si.
2: Men hvorfor i all verden, når du er sammen med Petter Pilgaard, så velger du å kjøpe et dyrt teppe du ikke kan vaske?
0: Ja.
2: Hæ?
1: Nei, det er helt håpløst. Det er helt gult den, og jævlig.
2: For,
1: det er
2: Vendela ta.
0: Ja. Dere burde vært sånn familie som har plast på alle møblene.
1: Ja, vi burde egentlig det.

0: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se theansen.no. Alt for bilen.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Hei, Isabel.
3: Hei.
2: Du hadde mil som brøt sammen, du.
3: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
2: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
3: Klaro.
2: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her, da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
6: Nei, de er jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med Z.
8: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelån.

0: kvalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: unnskyldning. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Kygo, jo.

0: Håper du har en ålreit onsdag morgen. 11 minutter over 6 på klokka bare. Petter og Ken er på jobb her i frokostshowet.
1: Ja, og Ken, det som er litt sånn kjipt nå da, i den tiden vi kommer inn i, er at jakkesesongen begynner igjen.
0: Ja, det er jo generelt på en måte den tiden hvor man bare finner fram en masse ræl som man føler at man egentlig på en måte har kvittet seg med. Det er sånn, dette har egentlig forlatt livet mitt. Men nå må jeg trekke det fram igjen.
1: Ja, det er det som er så håpløst. Hvertfall vi som bor her i Oslo-området har jo ikke akkurat trengt jakke frem til nå.
0: Nei.
1: Og det er det der, så begynner det liksom å komme tilbake. Sør nå må jeg finne den jakken. Og så bare ser jeg, den her har ikke jeg lyst til å gå med nå liksom. For da er den noen år gammel. Så tenker jeg, sør nå så må jeg begynne å lete etter ny jakke. For at når det kommer til vinterjakke, der er jeg sær. Da orker jeg ikke å dytte på meg hva som helst. Det er mye enklere å liksom bare finne en kjorte. Men så er det der greiene at nå må du begynne å ha med deg ting overalt, helt tiden, hvis du skjønner hva jeg mener, og bære på den store jakken.
0: Ja.
1: Hvor skal du legge den når du er på en restaurant? Skal du henge den på stubbtjeneren? Skal du sette den inn i garderoben? Men når det er garderoben, da vet du at da må du vente lenge på å stå i kø for å få den ut igjen. Så det er jævla mye greier nå, Ken.
0: Bare generelt den forskjellen på den følelsen når du henter fram sommer- og vårklærne, som egentlig bare er en litt sånn deilig, litt bærenett, føler jeg, med sånn 3-4 delikate plagg oppi. Mens når du skal liksom fram med de vinterklærne, det føles jo, altså det er jo akkurat som at du skal bygge et nytt hus.
1: Ja.
0: Når du skal bare begynne å flytte rundt på de det lasse med vinterklær som skal opp fra boden der.
1: Ja, og så begynner du å se for deg også de scenariene, ikke sant? Det blir kaldt, så skal du ha med deg skjerf, og så kanskje du skal ha med deg noen handsker. Og hvor legger du det når du kommer deg på en pub eller bar eller utested?
0: Det er... Jeg pleier som regel å legge det rett ned ved siden av der jeg sitter, og så setter noen andre seg på det, og så glemmer jeg det.
1: Ja, helt riktig.
0: Det skjer nesten hver eneste gang.
1: Helt riktig. Nå er det den sesongen som starter, det merkte jeg i dag, med 4 grader her i Oslo.

0: Vi skal straks I gang med en runde med Det meg!
1: Nei, det meg!
0: Var det ikke flere som skulle si Nei, for det bare å stå på jobb I dag, ikke sant?
1: Ja, det blir egentlig ganske enkelt for deg Eller det blir enkelt for oss Å vite hvem som skal på en måte ut I dyst I dag, Ken
0: Ja, det blir jo oss to da
1: Ja, men når jeg tenker meg om så blir det jo like vanskelig for deg som hører på da Det jo 50-50 uansett
0: Ja, det uansett en som ljuger og en som snakker sant Så der blir det ikke noe forskjell på en måte
1: Nei
0: Men nå det jo to av de bedre løgnerne I studio vil jeg si da Altså det vil si oss to, Petter
1: Ja, det vil jeg jo egentlig perfekt si ja. Når du klarer å vinne Paradise Hotel så du flink til å kjøre noen luring Liksom.
0: Det ser du. Jeg har også vunnet en og annen pokerrunde jeg, for å si det på den måten.
1: Ja.
0: Ok. Vi kjører snart I gang med Det meg.
1: Nei, det meg.
2: Du har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reis.

0: din beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydde. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no. Fix
4: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
5: Drive! Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
7: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
8: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: La oss spille. Det er meg!
1: Nei, det er meg.
0: Det er to stykk på jobb i dag, og det er de som skal i dyst. I det er meg. Petter mot Ken. Hvem ljuger, hvem snakker sant? Hvis du føler at du vet, så send det inn på vår Snap P5 Hits. I dag er påstanden: jeg har blitt avhengig av kald kaffe.
1: Ja, hvem er som gidder å drikke varm kaffe når du kan drikke den kald? Du vet, den greia sitter og så tenker på noe annet, slenger inn en liten slurk med kaffe, og så brenner du hele innsiden av munnen.
0: Ai, ai, ai.
1: Gane, lepper, rundt hender, og så hudflakene bare sitter og fraller, om det er et norsk ord, ned fra
0: gangen. Det er det nå, hvertfall.
1: Ja. Og så tenker jeg at det er mye bedre for magen, ikke sant? Det er ikke noe sjokk for kroppen. Jeg bare merker at det er liksom er litt sånn der, er litt bedre menneske, rett og slett, å drikke kaffe kald.
0: Ja, det er jo en fin løgn av deg det, Petter, for det her er jo meg, det er ikke noe tvil om engang. Og det er jo fordi at det skjer jo et eller annet med smaksansene når man blir litt eldre. Jeg lurer på om de rett og slett bare blir slitt ut, så man må ha nye og villere ting for å liksom fylle på, på en måte. Og det er det som har skjedd hos meg, at varm kaffe smaker jo ganske mye, men kald kaffe, har du merket hvor mye det smaker? Eller det smaker mye kaffe, altså.
1: Ja, men det er liksom motsatt akevitten, da. Den smaker jo mindre hvor kaldere den blir, på en måte, men gjør samme nytten, da.
0: Ja, det er riktig. Ja. Men akkurat med kaffe så kommer det flere aromaer fram hvis den er litt kald, spesielt hvis det er en litt frisk kaffe. Og nå har jeg slittet så mange lag med smaksanser i en alder av 45, at jeg må ha det kraftigste av det kraftige for å bare kjenne på noe i livet. Så derfor så har jeg begynt å drikke iskald kaffe.
1: Ja, ok, så du er på båt ute etter å få den smaken og få de lagene der tilbake, mens jeg er keen på å få tilbake hudlagene mine.
0: Ja, det er riktig. Ja. Det handler om lag uansett. Ja. Men hvilke lag, hvilken historie er det du tror på her? Hvem snakker sant? Tror du det er Petter? Eller tror du det er meg, Ken? Send inn på Snap P5 Hits. Mens du tygger på dette, her er Shawn Mendes, Treat You Better.

0: Nå får du morgens første nyheter av Anne Siri Nørstebø på P5. Klokka straks 6:30.
1: Det har vært et omfattende russisk luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt. Flere eksplosjoner hørt i løpet av natta, og flyalarmen har gått nærmest uavbrutt. Minst to mennesker bekreftet drept, og flere bygninger har fått store skader, ifølge Kyivs ordfører. Og i dag det 3 år siden krigen i Gaza startet. 7. oktober 2023, 6:30 på morgenen, startet Hamas et omfattende og overraskende angrep mot Israel. Det ble starten på en krig som har ført til enorme ødeleggelser, ikke minst i Gaza, og som senere har spredt seg til store deler av Midtøsten. Det blir ikke streik blant sykepleierne. Rett over klokka 6 i dag tidlig, drøyt 6 timer på overtid, ble det enighet i meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio. Nye minstelønnssatser og nye ubekvemstillegg blant punktene i den nye avtalen. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Dette frokostshowet.

0: jo midt I en runde med... Det meg!
1: Nei da, det meg, vet du.
0: Hvem av oss det? Det Petter eller det Ken I dag? Det vi to som på jobb, så det vi som spiller Det meg. En ljuger og en snakker sant. Påstanden I dag Jeg har blitt avhengig av kald kaffe.
1: Ja, det så deilig. Jeg så lei av å være varm inn I munnen, brenne meg, kjenne at det bare brenner nedover hele spiserøret. Det ganske langt. Ja. Jeg orker ikke lenger, og nå det mye deiligere nå som vi kommer inn I kalde tiden også, og så få det litt sånn kaldt inn I kroppen.
0: Kulle på kulle, det det du foretrekker.
1: Det pleier som regel å bli pluss det, minus og minus I matematikken.
0: Ja, det faktisk sant det. Men det jo bare løgn og fantrip, For det her jo meg Og det fordi at nå har jeg blitt såpass opp I året Det vil si 45 år da At jeg har smeltet av en del av smaksløkene mine Så jeg må liksom ha ekstreme varianter av veldig mye Og akkurat når det kommer til kaffe Smaker jo kald kaffe veldig, veldig mye Smaker mye mer enn varm kaffe av en eller annen merkelig grunn Så derfor så har jeg begynt å foretrekke det, for da kommer aromaene fram, og endelig så kjenner jeg en følelse I livet og I ganen, og det det jeg trenger.
1: Ja, ok, ja, men det bra. At man føler seg noe sted, I hvert fall, Ken.
0: Det viktig det, så lenge man kjenner noe, et eller annet sted på kroppen, så skal man være fornøyd.
1: Ja.
0: Vi har jo fått inn en del på Snap her, og vi har blant annet fått inn en melding fra kapteinen.
2: Morgen, det kapteinen her, som nå sitter og slurper I seg kald kaffe fra I går. Og jeg tror faktisk at det Ken som snakker sant I dag, for jeg har det litt på samme måten.
0: Ikke sant? Kapteinen kjenner seg igjen, han har det litt på samme måten. Han må også ha litt ekstra intense smaker.
1: Ja, og Beate her egentlig litt enig, for å si det jo en grunn til at de har oppfunnet iskaffe.
0: Ja, ikke sant? Alright, så de fleste tenker at det jeg som snakker sant I dag.
1: Ja, det det.
0: Ja, det det, men jeg ser det noen som tror på deg og Petter, for så det alltid noen naive folk der ute. Men hvem det som sitter på sannheten? Den onsdagen? Ja, det meg altså. Det det. Jeg har rett og slett begynt å drikke kald kaffe. Jeg har også begynt å vurdere å ta bort osten fra burger, for jeg tenker at da smaker burgeren mer.
1: Ja, så du tar bort den der blåmuggosten. Mener du at den tar over all smaken av den der deilige hockeypucken av et kjøttpudding som ligger der?
0: Ja, men den gjør jo på en måte det da.
1: Ja.
0: Altså, et lite cheddar eller blåmugglag over der. Hvis du tar bort det, så smaker du mer of the meats and the flavors.
1: Faen, har du begynt å bli så gammel, Ken?
0: Ja.
1: Hæ? Dette her gammelmannssyndrom, altså.
0: Det en fase. Det I en fase nå. Det litt sånn som når alle skal liksom slutte med ting.
1: Ja.
0: Jeg på en måte litt I det nå. Jeg skal bare gjøre om på absolutt alt I livet, fordi jeg har begynt å bli gammel.
1: Ja, skal du begynne å spise kald mat også, da, sikkert?
0: Ja, men det kommer bare til å vare et par uker, så slutter jeg med det. Det bare sånn det alltid altså.
1: Å, den der bernesaus nå, den så god kald, vet du.
0: Ja, begynner med kald bernese,
1: ja.
0: Og ustekt kjøtt. Det der jeg på vei.

0: Vi skal straks til Petter Pilgaards fun fact på morgenkvisten her i frokostshowet.
1: Ja da, fucked fan. Nei, fucked fan.
0: Fucked fan? Det er noe annet igjen.
1: Fanfuck.
0: Fanfuck er også noe helt annet, Petter.
1: Ja, sorry, jeg skal ikke prøve å finne opp krutt på nytt. Fun fact.
0: Ja, det er riktig.
1: Så enten
0: det er
1: fun eller en fact. Og det er egentlig litt opp til deg da, å finne ut av, eller gjøre det opp en mening da, hva du tenker, men du får noe uansett da.
0: Ja, du får det uansett servert det, akkurat det. Får du ikke gjort noe med, og det er ikke så lenge. Ikke til det skjer, eller?
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Jeg har på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rekker det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Det er vel aldri for tidlig for å vinne 5000 kroner. Du kan vinne det her i frokostshowet på P5. Vi har en konkurranse som heter Våkne opp og vinn. Petter, du har jo prøvd deg på den flere ganger her, litt sånn på morgenkvisten, når vi skal vise frem hva konkurransen er.
1: Ja da, jeg pleier ikke å være sånn supergod. Det er folk som er bedre, liksom. Det er en grunn til at det ikke er jeg som kjører den hver dag.
0: Det er riktig, men det er også folk som er verre, faktisk. Det har vi også opplevd. Det er jo en konkurranse hvor du da bør klare 10 ord på samme bokstav i løpet av 30 sekunder for å vinne 5000 kroner. For eksempel, Petter.
1: Ja.
0: Hvis bokstaven er P.
1: Ja.
0: Og så sier jeg noe som rimer på etter.
1: Petter.
0: Ikke sant? Og så sier jeg et guttenavn.

0: røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
0: Nei, men faff!
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
0: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
7: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: Fix and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
16: Ja, Malin fikser det.
17: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
5: Dette er...

0: hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den ett minutt over sju. Her Anne Siri Nørstebø med siste nytt.
3: Regjeringen foreslår å kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner i neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Pengene skal blant annet brukes til å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Kuttet skal ikke finansieres med oljepenger, men de kutter heller utgifter blant annet ved å fjerne elbilfordeler. Det blir ingen streik blant sykepleierne. Rett over klokka seks i dag tidlig, drøyt seks timer på overtid, ble det enighet i meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio. Nye minstelønnssatser og nye ubekvemstillegg blant punktene i den nye avtalen. Det i dag tre år siden krigen i Gaza startet. 7. oktober 2023, halv sju på morgenen, startet Hamas et omfattende overraskende angrep mot Israel. Det ble starten på en krig som har ført til enorme ødeleggelser, ikke minst i Gaza, og som senere har spredt seg til store deler av Midtøsten. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Klokka var ikke mer enn halv seks i dag morges før jeg ble spurt om hvor Barbie er.
1: Ja, selvfølgelig blir det Ken og Barbie. Vet du hva, det verste er at jeg tok ikke denne gang, Ken.
0: Nei, men det er en av de få vanskelige tingene med å hete Ken, er at man minst en gang, gjerne flere, i løpet av uka blir spurt hvor er Barbie, ja? Og det kan jeg noen ganger sette pris på. Altså, jeg har ikke noe sånn spesielt imot det. Det har på en måte blitt en slags catchphrase, ikke for meg, men for folk som møter meg og sier det da. Men det som er litt problemet er at når klokka bare er sånn halv seks, så er, og man går inn i en taxi, og det sitter en litt for morsom taxisjåfør der, og bare smeller ut nesten før du har fått satt rumpa ned i varmekablene, så smeller han bare ut. Er det Ken? Da, det er litt tidlig.
1: Ja, men det er jo kanskje litt det der med tider på døgnet, Ken. Klokken halv seks, og du skal liksom ha taxi da. Det kan jo hende at personen da tenker at denne har vært på nachspiel.
0: Vet du hva, jeg tenkte på akkurat det samme i dag. At denne her hadde sittet så bra hvis jeg nå faktisk altså sånn, kom ut fra et nachspiel. Fordi det der tidspunktet der er jo litt, nesten litt farlig sånn sett. Fordi der møtes jo de gærneste fra natta. Yes. Møter da på en måte de... hva skal man si, de ivrigste på dagen, ja. Altså de som skal først på jobb,
1: yes.
0: Som er de streiteste ofte på en måte, møtes jo i det lille på det lille tidspunktet der,
1: ja.
0: Så jeg ser for meg hvis han, taxisjåføren, tenkte sikkert at jeg kom fra et nachspiel, eller kom liksom bare sånn rett fra noe kos og fest da.
1: Ja, du glemte noe liksom, ja. Du må ha med deg bare benem liksom.
0: Ja, og ja. Da hadde den kommentaren sittet så mye bedre enn når jeg var sånn litt sånn sur, ikke fått i meg kaffen, skal opp på jobb der på en måte, og bare må si sånn tilbake, nei, si det, jeg er liksom det jeg klarer å si da,
1: okay.
0: Men hvis jeg hadde kommet rett utenfor, så hadde jeg vært sånn, ja, ikke sant, nei, hun er jo der oppe da, jeg fikk jo ikke med meg ned.
1: Altså, eller sittet... ja, hun, nå måtte ha hvile litt.
0: Nei, ikke sant, det sitter så mye bedre. Så jeg, altså, det er, jeg synes han bare må fortsette med det der, det kommer til å sitte halvparten av gangen i hvert fall. Her er Lost Frequencies. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: For ikke så alt for lenge siden, på morgenkvisten i dag, Petter, så anklagde du meg for å ha blitt gammel.
1: Ja, men det er faktisk med rette.
0: Og det var fordi jeg røpet at jeg har begynt å drikke iskald kaffe nå, bare for at det skal smake mer av kaffen, fordi jeg da har smeltet bort smaksløkene mine med alderen.
1: Ja, og jeg tenker det er et sånt der alderstegn. Jeg er ja faktisk ikke så veldig mye bedre, Ken.
0: Nei.
1: Jeg tar meg selv i hver gang jeg setter meg ned, så er det sånn, åh.
0: Ja, du begynner sånn å lage dad noises.
1: Ja, faktisk når jeg reiser meg noen ganger også, hvis den der stolen er litt lav, så hender det på sånn, åh.
0: Jeg synes det er noe av det koseligste i verden, og det er fordi det var liksom på en måte tegnet på at fatteren kom hjem før, når jeg bare hørte sånn, åh. Når han bare smalt seg ned i sofaen, da var det sånn, åh, nå er pappa hjemme.
1: Ja, det var bedre enn at du hørte at det belte løsnet, for å si det sånn.
0: Ja, absolutt. Men det vi lurer på i dag, på morgenkvisten her, som vi gjerne vil ha en svar på vår Snap P5 Hits, er da, hvordan merker du at du blir eldre? Har det oppstått noe humoristisk fordi du har begynt å bli gammel? Kanskje kroppen din har begynt å bli eldre enn hjernen? For det er jo ofte det som noen ganger skjer, at man tenker, jeg kan fortsatt ta en ollie opp denne fortauskanten. Det kan du kanskje ikke.
1: Det er rart med det der. Spesielt på kveldstid skjer det.
0: Ja, ikke sant? Er det noe? Og det kan jo bare være sånn, man merker jo at man blir eldre fra man er 18 til 22, ikke sant? Så du trenger nesten ikke ha noe med alder å gjøre engang.
1: Nei, si det til hårfestet mitt, for eksempel.
0: Der har du begynt å merke det.
1: Ja.
0: Hvordan merker du at du faktisk blir eldre? Send det inn på Snap P5 Hits.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Du,
1: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå er vi veldig bekymret.
5: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
6: nei,
5: eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men er du radikalisert?
7: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
8: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Var det som var AI?
13: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hvordan merker du at du faktisk blir eldre? Send det inn på vår Snap P5 Hits. Vi har fått inn en fra Maria her.
1: Jeg merker jeg begynner å bli eldre når jeg synes det er vanskelig å forstå teknologi. For eksempel AI.
0: For eksempel AI. Det er jo vanskelig å forstå, tror jeg, uansett hvor ung eller gammel man er nesten. For det er såpass merkelig å skjønne helt hva det skal bli og hva det kommer til å ende opp med.
2: Ja, for at jeg har jo mye eldre folk i familien, og jeg har liksom bestemt meg for, vet du hva, jeg skal følge med på all av teknologisk utvikling, ja. For at jeg ser jo hvor mye de sliter med nett, alt mulig greier. Men jeg skal ærlig innrømme, altså, akkurat sammen med det AI-greiene, det har jeg faktisk ikke satt meg inn i. Jeg har aldri brukt ChatGPT, liksom.
0: Og det synes jeg er litt rart, for du er jo litt sånn tech-geekete. Altså, du kjøper, du står først i iPhone-køen når den kommer, og så videre, og så videre.
2: Ja, ja, men det er kanskje det er del av det å være gammel, da. At ja. Det er ikke, ting henger ikke sammen lenger, på en måte.
0: Fordi Ola har noe som er litt i samme gate. Han skriver, jeg merker at jeg er eldre nå, fordi jeg fortsatt har attention span, og synes det blir latterlig med nyhetsmeldinger på 5 sekunder på TikTok!
2: Ja, det er vi gamle folk, vi klarer faktisk å følge med. Vi trenger ikke de der reelsa, de der shorts-videoene for å få med oss hva som skjer i verden, på en måte.
0: Nei, vi gjør ikke det. Hvordan merker du at du begynner å faktisk bli bare bittelitt eldre enn det du var i går? Man merker du noen ganger litt sånn småkomisk, synes jeg. Jeg får for eksempel strekk en gang i uka når jeg bare skal ut av senga eller ut av sofaen. Sånn burde det ikke være. Send det inn på vår Snap P5 Hits, og så hører vi Bausa. Her er Magnetic.

0: nå er Anne Siri Nørstebø klar med nyhetene her på P5. Klokka er ett minutt over åtte.
1: Regjeringen foreslår å kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner i neste års statsbudsjett. Klokka ti legger finansminister Jens Stoltenberg frem regjeringens forslag til den offentlige pengebruken neste år. Og for kort tid siden sa han at neste års budsjett er et bidrag til at folk får bedre råd.
2: Hverdagen skal bli bedre for folk, og de anslagene vi legger frem om veldig kort tid vil vise at vi legger til grunn at folk også vil få økt kjøpekraft neste år.
1: Forbrukerrådet mener vilkårene i mange låneavtaler kan være ulovlige. Norges Bank hevet styringsrenta i forrige uke til 4,5%, og bankene fulgte etter med å øke boliglånsrenta. Forbrukerdirektør Mette Fossum sier til Dagens Næringsliv at bankene skal gi kundene en klar og forståelig begrunnelse når de setter opp renta, men at det skjer veldig sjeldent. Fire fylkesledere i SV vil ikke frede partileder Kirsti Bergstø, det viser en spørreundersøkelse Klassekampen har gjort. Hele partiledelsen er på valg, og Bergstø har sagt at hun tar igjen valg. Valgkomiteen skal jobbe frem mot landsmøte, og fristen for å spille inn kandidater er 1. november. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: Hvordan merker du at du faktisk blir eldre? Send det inn på vår Snap P5 Hits. Jeg merket det jo nettopp selv da jeg skulle sette over til nyheten her, og sa at klokka var 7:58 når den var 7:30. Og det er sånn klassisk krympflasjon i hjernen, ikke sant, som kommer med alderen.
1: Ja, man har liksom ikke noe tidsperspektiv lenger. Man skal ikke rekke noe, liksom.
0: Man har opplevd så mye tid at det teller ikke lenger.
1: Ja, og når det gjelder tid her, så har Jon en ganske fin en, synes jeg da. Han skriver at når jeg merker at jeg er gammel, er at jeg gleder meg til å legge meg klokken 9:30 på en lørdag.
0: Åh, det beste som finnes, tidlig kveld på en helgedag.
1: Har man da liksom, er det da for at da slipper man festen, eller for at man har unger og greier liksom?
0: Jeg tror det kan være begge deler, for jeg har ikke unger, og noen ganger så tenker jeg sånn, ah, så deilig, i dag skal jeg legge meg veldig tidlig denne lørdagen.
1: Ja, for det skal jeg gjerne innrømme, før da jeg var sånn ordentlig dytten på byen, og var litt sånn sliten, da hendte det at jeg liksom la meg tidlig, for at da hadde jeg jo unnskyldning når alle begynte å masse, når skal vi møtes på byen og sånn, så sender jeg da melding på søndag, ikke sant, og sier at du, sorry ass, men jeg sovnet tidlig på i går ass.
0: Altså du brukte nesten som en unnskyldning bare for å slippe unna å dra på byen på
1: måte. Ja, faktisk.
0: La oss høre fra Joakim.
2: Jeg merker at jeg har blitt eldre. Nå er jo jeg blitt 35 år. Jeg er jo ikke gammel, men gammel nok. Spilte fotball mye når jeg var liten, eller mindre, frem til jeg var 16 cirka. Nå har jeg vært så heldig å slengte meg med på fotball igjen. Det jeg oppdager da, når jeg blir med nå, er at huet er jo fortsatt 16, men beina og kroppen er jo absolutt ikke det det var når du var 16. Så beina står jo igjen på 16 meteren, mens mentalt er jeg på midtbanen. Og det funker jævlig dårlig da, for da blir det kål da.
0: Da blir det kål. Ja.
1: Åh, vet du hva? Vi kan vel alle kjenne oss igjen i det der?
0: Ja.
1: Altså, man er jo udødelig, liksom, når man er ung. Man tenker jo ikke på at kroppen endrer seg.
0: Man gjør ikke det!
1: Nei, man skal selvfølgelig, skal jeg gjøre akkurat det samme når jeg er 46 nå, som jeg gjorde da jeg var 20, liksom.
0: Og nå skal vi la Joakim drømme seg litt tilbake, liksom, fordi la oss spille litt fotballmusikk, så han kan late som han fortsatt er dritgod og 16 år gammel. Her er

0: Vi har et trygt rom her i frokostshowet som befinner seg bak et forreng. Der inne så sitter det en prest. Eller det gjør ikke det, det her finner vi bare på. Men vi kaller det skrifteboksen, der hvor du kan komme med dine synder, alt du angrer på, helt anonymt.
1: Ja da, det er bare å mate på.
0: Ja, du kan gjøre det på p5.no hvis du har en synd du vil melde inn. I dag så skal vi høre fra en fyr som har et slags tips hvis du har glemt navnet på noen, for eksempel på jobben.
1: Ja, den trenger jeg faktisk.
0: Den tror jeg du kan trenge, Petter, for du husker jo noen navn sånn halvveis, som du pleier å si de feil uansett.
1: 100%.
0: Det er cirka 7-8 minutter til vi går inn i skrifteboksen.
2: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living. Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
3: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder. Fix and
5: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Vestlandet har mye å by på.
10: Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns, før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
13: Steinsprut og ruteskift.

0: Hvis du har syndet, så er det ikke noe verre enn å sende inn til oss I skrifteboksen. Og du vil sannsynligvis få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Vi har fått en ny kollega som jeg har glemt navnet på. Nå har det gått så lang tid at jeg ikke tør å spørre. Så jeg har kalt ham sjef I snart 3 måneder.
2: Ja, vet du hva, det der trikset gjør jeg også. Altså, jeg veldig flink til å kjenne en ansikter, men navn. Altså, må man liksom bare prøve det, sier man sjef eller sheriff eller... Jeg støtter den.
0: Du støtter den,
2: ja. Ja, for at da bygger man de også litt opp samtidig, vet du, Ken.
0: Ja, ikke sant? Så da det litt sånn, hei, skal du bli med å spise lunsj eller sjef?
2: Ja. Ja. 100% tenkte jeg, ja, så det good to go.
0: Nå vet vi jo alle da det at hvis du blir kalt sjef, så det fordi noen ikke vet hva du heter.
2: Ja.
0: Men samtidig, ja, jeg synes det et godt tips.
2: Ja, så det alltid viktig å ta med den du kaller sjef sammen med litt bort til en gjeng der andre står, og kanskje de da bruker navnet.
0: Ja.
2: Og så det jo veldig bra de der gangene de går med navneskilt på brystet, så jeg tenker at det burde jo alle egentlig gjøre, for at jeg husker jo faktisk bedre når jeg leser navnet, ser det fysisk foran meg og får det sammen ansiktet.
0: Det rart det der at du husker det bedre når du faktisk bare står der I bokstaver med alfabet, ja. Og da står det jo Petter, han heter sikkert det, han da.
2: Ja, det rart. Det rart,
0: det rart med det. Ok, men da har du fått med deg noen tips hvis du I en lignende situasjon, og du selvfølgelig tillitssjef.

0: er det alt for lenge siden du har drukket Tom Collins fra en bøtte sammen med 7 ukjente folk på Norway Pub på Ayia Napa.
1: Ja, det var det. Sist gang var jeg 16, faktisk.
0: Oh, såpass, ja.
1: Fikk min første blackout på Ayia Napa.
0: Ja, for du har vært på Norway Pub, du også?
1: Ja, da.
0: Klassisk sted hvor alle sitter med vikinghjelmer og synger Tore Tang, selv om det midt på Kypros. Fantastisk sted.
1: Ja, det, men det Tore Tang, den synges overalt.
0: Den gjør det. Du kan jo vinne en tur til nettopp syden. Du kan velge selv om du drar til Ayia Napa og Norway Pub eller ikke, men det du må klare for å få det til er jo da 5 spørsmål, en quiz. I løpet av 1 minutt, og så må du melde deg på.
1: Ja da, du må ikke sitte for lenge på den Norway-puben, for at du må klare å skrive en tekstmelding da. Da skriver du P5 som kodeord, slenger i navnet ditt, og så sender du den da til 1904.
2: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
3: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, ja, men vi får kjøpe det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka nærmer seg 8, og det er på tide med nyheter på P5. Her er Anne Siri Nørstebø.
3: Regjeringen foreslår å bruke 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap i neste års statsbudsjett, ifølge NTB. Det skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, og ifølge VG vil regjeringen kutte inntektsskatten også med 6,4 milliarder kroner. Finansminister Jens Stoltenberg sier nå, før budsjettet legges frem i sin helhet klokka 10, at dette er et ansvarlig budsjett.
4: Hverdagen skal bli bedre for folk, og de anslagene vi legger frem om veldig kort tid vil vise at vi legger til grunn at folk også vil få økt kjøpekraft neste år.
3: Politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal etter at det er registrert flere avviksmeldinger i år enn i hele fjor. Nå slår de alarm om økt arbeidspress og fare for de ansattes sikkerhet, skriver Politiforum. Politimesteren mener økningen i avvik skyldes at de ansatte blir oppfordret til å ta rapporteringssystemet mer i bruk. Forbrukerrådet mener vilkårene i mange låneavtaler kan være ulovlige. Norges Bank hevet styringsrenta i forrige uke til 4,5%, og bankene fulgte etter med å øke boliglånsrenta. Forbrukerdirektør Mette Fossum sier til Dagens Næringsliv at bankene skal gi kundene en klar og forståelig begrunnelse når de setter opp renta, men at det skjer veldig sjeldent. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Det er onsdag morgen.
1: God morgen.
0: Du hører frokostshowet på P5. Hvor det er litt sykdom som det er i resten av samfunnet. Så Stian Røste er hjemme med sykt barn, og Martin Lunde er syk selv. Og så har vi Petter Pilgaard, som er helt frisk og fin og sitter her i studio.
2: Ja da, med utestemme som alltid. Ja, og høy puls og dårlig hårkontroll, holdt jeg på å si. Impulskontroll.
0: Du har vel ok kontroll på håret? Det har du vel?
2: Ja, ja da, men det lever sitt eget liv. Men nok om det, jeg vil over på julepynt, jeg, Ken.
0: Allerede nå, altså det er 7. oktober.
2: Ja, jeg har en kone som er veldig glad i jul, og da er det viktig å pynte og planlegge det. Og så
0: har du på en måte begynt med juleforberedelsene nå?
2: Ja, og jeg skal ærlig innrømme da jeg så et bilde av en Lucia-kor adventslysestake. Bare ta så smak på det siste ordet der, og så skal jeg vise deg et bilde. Dette her, jeg lurer på om folk gjør dette for pur F, eller om hva det er. Dette er fantastisk. Så dette har jeg lyst til å komme litt mer i bunns og snakke mer om veldig, veldig snart.
0: Vendela har kjøpt ny stake. Mer om det straks.

0: hvem er det som hadde en hit med låta Arigato i 2016 da?
1: Julie Bergan.
0: Julie Bergan er riktig. Bergans lager turklær, men ble først kjent for hvilken type turprodukt?
2: Ja.
1: Telt?
0: Nei.
1: Ryggsekk.
0: Yes. Hva heter backpacker-filmen med Leonardo DiCaprio fra 2000?
1: The Beach.
0: The Beach er helt riktig. Hvilke dyr gjør at turister strømmer til Boulders Beach i Sør-Afrika?
1: Griser.
0: Nei. Boulders Beach i Sør-Afrika.
1: Pingvin.
0: Yes. The Penguin er en Batman-skurk, men hva er karakterens fødenavn?
2: Hva heter egentlig The Penguin da? Nå går tida ut her. Det var på siste spørsmål, Lisa. Du klarte ikke å finne ut av hva det står i passet til The Penguin.
1: Nei.
0: Rakt å finne det.
1: Der stoppet det.
2: Ja. Han heter Oswald Cobblepot, så det er ikke det letteste navnet i verden å bare dra frem av hatten heller.
1: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
0: Ja, men jeg synes du var flink, og en liten fun fact må jeg si det. Jeg fridde faktisk til Vendla på Boulders Beach i Sør-Afrika.
2: Og samme pingvinene?
0: Yes, oi. Samme pingvinene. De er monogame, vet du.
2: Ja, det er deilig.
0: Så står de der i kjole og hvitt. Men nok om meg, Lisa.
2: Ja, ja, Lisa, du får bare gi det et nytt forsøk senere. Du var såpass god at en gang til, da smeller inn en sydentur.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Takk.
2: Takk for nå, da. Ha en fin dag.
1: Takk, Lisa.
0: Ha det.

0: Et gjennomgående tema i frokostshowet i dag har vært hvordan merker du at du faktisk blir eldre dag for dag, sekund for sekund?
1: Ja, jeg merker det. Jeg har kommet med flere ting, men det jeg kom på nå at jeg begynner å synes at ting er veldig mye koseligere nå enn før.
0: Du liker ordet koselig mer enn før?
1: Ja, liksom stearinlys og sitte foran peisen, og før var det bare ut og drekke, liksom. Nå er det liksom koselig og...
0: Jeg kjenner meg inn i det, fordi ordet koselig var nesten ikke noe man ville ha før. Før så var det som skulle være fett.
1: Ja.
0: Men nå ville man bare at det skulle være koselig i stedet.
1: Ja, da føler jeg gammel.
0: Ok, men hvordan merker du at du blir gammel? Vi skal ta en liten runde på det snart. Så send inn hvis du har merket et eller annet med deg selv. Det trenger ikke være noe med kroppen, kan være noe med hjernen, kan være noe med folk, hvordan folk rundt deg oppfører seg. Hvordan merker du at du blir eldre? Send det inn på vår Snap P5 Hits.
2: Du har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg

0: beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
2: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
2: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
7: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
6: Hvordan vet man når man må fikse det da?
7: Det fikser du på. Fix
8: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
9: and Drive! Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Ai.
9: Og?
10: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt.
13: Ikke I de mokasinene der da, din støvel.
12: Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
16: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Tida går jo hele tiden, og det betyr at vi blir eldre. Hvordan merker du det? På deg selv, send det inn på vår Snap P5 Hits.
1: Og det har denne diktet gjort. Hun må nesten, hun må faktisk skrive ned alt, ellers går det i glemmeboken.
0: Og det kjenner jeg meg alt for mye igjen i. Det må jeg også, jeg må putte alt inn i kalender. Om det bare er liksom den enkleste ting som nesten sånn går på butikken, som jeg putter inn i kalenderen.
1: Ja, ja, jeg vet, og ikke minst hva du skal kjøpe i den butikken.
0: Ja, helt enig.
1: Mathias her har en annen take. Han føler seg gammel når han aldri blir ferdig med å scrolle fødselsår på innmelding og sånn, digitalt.
0: Ja, når det er sånn, når er du født?
1: Yes.
0: Og så går det, så begynner det liksom på en måte på sånn, det begynner på 2026, og man er sånn, der var 1981, ja!
1: Ja, det er helt håpløst, for de som ikke har fått det der kalender, du kan bare skippe årstall med en gang, så må du bare rulle, og det blir aldri ferdig, liksom. Og det er vel også litt sånn der gamle greie, når du føler at du aldri blir ferdig med ting heller.
0: Det er også riktig. La oss høre fra Ørjan.
2: Jeg begynner å bli gammel når du blir irritert for at de flytter ting som har hatt en fast plass i en butikk lenge. Når du kommer og handler den, så har de stokket om. Da kjenner jeg at faen, jeg var forbannet.
0: Det er gøy, jeg kjenner meg alt for mye igjen i det også, bare sånn. De gjør jo om på butikkene innimellom, og det er jo bra, for ofte så pusser de opp og sånn, så blir det bedre og større og finere. Men så er det sånn, hvor er sukkerkoløren? Den skal være på hylle 32.
1: Ja, vet du hva? Sukkerkolør, nå var du gammel.
0: Ja, det er hvordan er det du føler deg gammel? Send inn på Snap. P5 Hits.

0: Anne Siri Nørstebø gir deg nyhetene her på P5. Klokka 8:58.
1: Regjeringen vil bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet til statsbudsjettet neste år. Bruken av oljepenger i budsjettforslaget ligger dermed på 2,7%, og bruken øker med 25 milliarder kroner fra inneværende år. Selve statsbudsjettet legges frem i sin helhet klokka 10. Og folk skal få bedre råd med endringene regjeringen nå gjør i neste års statsbudsjett, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Blant annet vil regjeringen bruke 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap, og de vil kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder.
2: Hverdagen skal bli bedre for folk, og de anslagene vi legger frem om veldig kort tid vil vise at vi legger til grunn at folk også vil få økt kjøpekraft neste år.
1: Politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal etter at det er registrert flere avviksmeldinger i år enn i hele fjor. Nå slår de alarm om økt arbeidspress og fare for de ansattes sikkerhet, skriver Politiforum. Politimesteren mener økningen i avvik skyldes at de ansatte blir oppfordret til å ta rapporteringssystemet mer i bruk. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: snø.
1: Hvordan merker du at du faktisk blir eldre? Det har vært et gjennomgangstema i frokostshowet i dag. Vi har hørt om alt fra meg som må drikke veldig kald kaffe, fordi at smaksløkene mine har blitt slipt bort med året. Så jeg må ha noe som smaker veldig, veldig mye. Vi har hørt om folk som blir sure fordi man stabler om på varene i butikken, så man ikke lenger vet hvor de er.
2: Ja, det er mye utfordringer, vet du, i en hverdag.
1: Det er ikke bare lett. Og nå skal vi avslutte dette ved å høre på Alexandra.
3: Du vet, noe har endret seg når man blir oppriktig glad og stolt for å ha kjøpt seg en ny støvsuger, og at den var på tilbud. Da er det 10 av 10 stemning, altså.
1: Sånn er det jo, altså før så var det liksom det råeste man kunne kjøpe seg var et par nye fete sko, liksom.
2: Ja.
1: Mens det mest sexy kjøpet jeg har gjort i det siste, det er jo et nytt tørkestativ.
2: Ja, ikke sant? I riktig farge og...
1: Ja, det var så utrolig praktisk tørkestativ. Jeg blir nesten rørt når jeg tenker på det.
2: Gratulerer, altså.
1: Tusen takk. Tusen takk, Peter.

0: Du kan vinne billetter til Synnevo i Oslo Spektrum.
1: Ja.
0: Jeg synes det er veldig deilig at Spektrum er tilbake igjen. Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å bli nå da. Det er jo en ny variant, men jeg elsker at det er tilbake igjen. Hater den andre arenaen.
1: Ja, den har de pimpa nå, de har revet den, og de skal bygge noe høyt opplegg. Så kanskje dette en av de første konsertene i det nye opplegget der.
0: Nemlig, og du kan vinne billetter dit. Du kan ikke bare vinne billetter, du kan også vinne reise og opphold. Så det er ingenting å si hvor du oppholder deg, eller hvor du egentlig bor i landet.
1: Kekt, ass.
0: Det er kekt opplegg, ja. Det du må gjøre er kanskje ikke så kekt, for du må faktisk komme med din beste dialekt. Synnevo er jo fra Lesja, så hun er jo en av få som synger på den dialekten her til lands.
1: Ja, hvordan er den dialekten da, tror jeg?
0: Ja, det er Synnevo-dialekten, det er det eneste den er på en måte.
1: Du får høre på sangene, ja.
0: Så hvis du har en god dialekt, så må du da lese den inn på Snap PFM Hits, og så kan du vinne billetter til Synnevo med reise og opphold. Din beste dialekt på vår Snap PFM Hits.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå er vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko,
3: nei,
2: eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men er du radikalisert?
4: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
5: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
6: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
9: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
10: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se T-Hansen.no. Alt for bilen.
12: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten Nils Skjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Anne Siri Nørstebø sitter klar med nyhetene på P5. Klokka har så vidt passert 9.
3: Selv om regjeringen vil bruke mer oljepenger neste år, pengebruken likevel moderat, mener sjeføkonom I Nordea Kjetil Olsen. I forslag til statsbudsjett tas det 608,4 milliarder kroner fra fondet, som 25 milliarder mer enn I år.
4: Pengebruken øker mindre enn den har gjort de siste årene. Det slått et nøytralt budsjett denne gangen.
3: Og folk skal få bedre råd med endringene regjeringen nå gjør I neste års statsbudsjett. Det sier finansminister Jens Stoltenberg. Blant annet vil regjeringen bruke 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap, og de skal også kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner.
5: Hverdagen skal bli bedre for folk, og de anslagene vi legger frem om veldig kort tid vil vise at vi legger til grunn at folk også vil få økt kjøpekraft neste år.
3: Den pågående togstreiken vil ramme reisende også til helgen. Mandag trappet Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og I alt 72 lokførere har nå lagt ned arbeidet. Fremdeles det ingen kontakt mellom dem og arbeidsgiverne Spekter. Fredag blir 199 avganger berørt, men det kan også bli enda flere. Verst går det da utover togstrekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: på P5 en høstdag i oktober. Og det Petter Pilgaard som på plass.
1: Ja da, ha en deilig dag, som det så fint heter ja. I promoen her.
0: Har du en deilig dag, eller?
1: Ja, ja, alltid, Ken. Hva med deg?
0: Jeg har en fin dag, jeg heter Ken Vasenius Nilsen. De to siste i frokostshowet, så Martine og Stian ikke her i dag. Stian hjemme med sykt barn, og Martine syk selv.
1: Ja, så får de vurdere om de har en deiligere dag enn oss, som sitter her og koser oss. Ja.
0: Ikke sant? Nå er det en urnorsk tradisjon som står i fare, Petter.
1: Nei, de skal ikke gjøre noe med forekålen, håper jeg.
0: Nei, det handler ikke om forekålen.
1: Da blir det en dårlig stemning.
0: Hva er det første nordmenn gjør når de skal til utlandet en tur og dra på flyplassen klokka 6 eller 6:30 om morgenen?
1: Åh, jeg skal på flyplassen etterpå, jeg.
0: Ja, du skal det, ja.
1: Ja.
0: Og hva er det første du kommer til å gjøre der?
1: Ja, skal jeg si det?
0: Ja.
1: Da skal jeg ta meg et glass rødt.
0: Ja, du tar deg et glass rødt, ikke sant?
1: Ja.
0: Flyplasspilsen. Morrapilsen på flyplassen står i fare, Petter.
1: Nei, da er jo ikke noe poeng å reise lenger, da.
0: Nei.
1: Man drar jo på tur for at man skal få lov til å drikke på Gardermoen.
0: Ja. Mer om det om 6-7

0: Morrapilsen på flyplassen står i fare. Oi, oi, oi, altså en urnorsk tradisjon der ramler man inn på flyplassen, ikke sant? Og før man i det hele tatt har fått tatt seg en kaffe, så banker man inn på en 07 fra O'Leary's og er i gang med reisen. Nå er det ikke sikkert du kan gjøre det lenger, Petter.
1: Nei, men hva er vitsen å dra på sydentur da?
0: Ikke sant? Da må du jo vente til du kommer frem da, med å begynne med dette, sannsynligvis.
1: Jeg kan ikke være edru når du lander på syden, eller på syden faktisk. Det er bare så det jeg har sagt.
0: På syden flyplass?
1: Ja.
0: Nei, det er jeg helt enig i. Det er jo av alle partier, vil jeg nesten si, Rødt, som har gått inn for dette nå og begynt å reagere på at det da kan kjøpes pils fra klokka 06.00 på flyplassen i Norge.
1: Ok.
0: Jeg synes det er litt overraskende, fordi for meg så er jo Rødt det mest alkoholiserte partiet, sikkert mye på grunn av Mimi Kristiansson. Ja. Eller etter FRP. FRP er det mest alkoholiserte partiet, men så kommer Rødt, så jeg synes det er litt rart at det er de som er ute og krangler der.
1: Ja, men det, kanskje det er vanskelig å holde seg på den smale sti da, for Mimi, hvis det er pils tilgjengelig overalt da.
0: Ja, og kanskje det er faktisk sånn de tenker, men de har da reagert på at dette er kommer fra flyplassene selv da, i utgangspunktet, og så har det blitt politisk etterpå. Fordi, kanskje ikke så overraskende, så er det jo sånn at når folk begynner å drekke 07 eller 06 klokka 6 på morgenen, så blir det jo litt mye rør på flyplassen.
1: Ja, vet du hva? Dette her er et samfunnsproblem. Det er faktisk sånn som politikerne har lagt det opp, at det er for strenge alkoholregler, for at dette er mengdetrening. Hvis folk kunne fått lov til å drikke litt oftere, så hadde de klart å oppføre seg, for at da hadde de blitt litt mer vant.
0: Det kan jo hende, for i hvert fall sånn som det er nå, da, så er det jo flyplassene melder jo om at altså, folk krangler og kommer for sent til flyet og slår opp med hverandre og blir sammen igjen, ikke sant, og blir sammen med andre folk. Det er jo fullt narspill inne på flyplassen i Norge tidvis.
1: Ja.
0: Så nå har de tenkt å kutte det. 06.00 blir for tidlig. Forslaget er nå at det ikke skal kunne selges øl før klokka 9.
1: Ja, ikke sant? Ja, men de 3 timene, det gjør mye. Det har jeg rukket mye på 3 timer før, jeg.
0: Helt katastrofe, en unorsk tradisjon. Flyplassfylla står i fare.
1: Ja, begynner å ta toget da.
0: Nå er det bare å begynne å ta tog, hvis det går da.

0: Når man er så heldig og uheldig og heter Ken, som jeg gjør, så er det et spørsmål man får ganske ofte. Vet du hva det er, Petter?
1: Hvorfor har du ikke et lengre navn?
0: Nei, det er ikke det. Det er hvor, ja, hvor er Barbie?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Jeg har allerede fått det spørsmålet stilt i dag. Det var i taxien på vei til jobb. Litt for tidlig, synes jeg, for å bli spurt hvor Barbie er. Men det er bare min mening. Mer om det snart.
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
5: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
4: Hvordan vet man når man må fikse det da?
5: Det fikser du på. Fix
6: and Drive! Det stemmer! Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
11: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
16: Da finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
15: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
17: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vi har et trygt rom her i frokostshowet som befinner seg bak et forreng. Der inne så sitter det en prest. Eller det gjør ikke det, det her finner vi bare på. Men vi kaller det skrifteboksen, der hvor ja. Du kan komme med dine synder, alt du angrer på, helt anonymt.
1: Ja da, det er bare å mate på.
0: Ja, du kan gjøre det på p5.no hvis du har en synd du vil melde inn. I dag så skal vi høre fra en fyr. Som har et slags tips hvis du har glemt navnet på noen, for eksempel på jobben.
1: Ja, den trenger jeg faktisk.
0: Den tror jeg du kan trenge, Petter, for du husker jo noen navn sånn halvveis, som du pleier å si de feil uansett.
1: 100%.
0: Det er cirka 7-8 minutter til vi går inn i skrifteboksen.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke
2: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat er et norsk selskap som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
9: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
10: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
11: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
12: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
13: Har vi noe mat?
14: Ja, vi har noen rester.
13: Egon, eller?
14: Egon.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
16: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
16: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Hvis du har syndet, så er det ikke noe verre enn å sende det inn til oss i skrifteboksen. Og du vil sannsynligvis få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Vi har fått en ny kollega som jeg har glemt navnet på. Nå har det gått så lang tid at jeg ikke tør å spørre, så jeg har kalt ham sjef i snart 3 måneder.
2: Ja, vet du hva, det der trikset gjør jeg også. Altså, jeg er veldig flink til å kjenne en ansikter, men navn, altså må man liksom bare prøve det. Sier man sjefen eller sheriff eller... Jeg støtter den.
0: Du støtter den,
2: ja. Ja, for at da bygger man de også litt opp samtidig, vet du, Ken.
0: Ja, ikke sant? Så da er det litt sånn, hei, skal du bli med å spise lunsj eller sjef?
2: Ja. Ja. 100% tenkte jeg, ja, så er det en good to go.
0: Nå vet vi jo alle da det at hvis du blir kalt sjef, så er det fordi noen ikke vet hva du heter.
2: Ja.
0: Men samtidig, ja, jeg synes det er et godt tips.
2: Ja, så er det alltid viktig å ta med den du kaller sjef sammen med litt bort til en gjeng der andre står, og kanskje de da bruker navnet.
0: Ja.
2: Og så er det jo veldig bra de der gangene de går med navneskilt på brystet, så jeg tenker sånn at det burde jo alle egentlig gjøre, for at jeg husker jo faktisk bedre når jeg leser navnet, ser det fysisk foran meg og får det sammen med ansiktet.
0: Det er rart det der at du husker det bedre når du faktisk bare står der i bokstaver med alfabet, ja. Og der står det jo Petter, han heter sikkert det, han da.
2: Ja, det er rart. Det er rart,
0: det er rart med det. Ok, men da har du fått med deg noen tips hvis du er i en lignende situasjon, og du er selvfølgelig tillitssjef.

0: Her på P5 så får du snart en låt som lagd av en 16-åring. Og det kanskje litt underkommunisert, for vi skal høre Kygo jo. Det jo Haaland som med på den låta sammen med Kygo og noen andre folk da. Jeg føler ikke det nok snakket om at han bare var 16 år da han lagde dette mesterverket.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den klosene her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
14: Nei, da må man fikse det før man driver.
13: Hvordan vet man når man må fikse det da?
14: Det fikser du på. Fix
15: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no.
16: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
17: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: og dagen.
1: Og det er deg?
0: Det er meg, ja.
1: Ok, nå var det greit å få understreket det, så vi vet hva det er.
0: Ja.
1: Ok, det er straks Tine som tar over her på P5, og så er vi tilbake igjen i morgen tidlig. Her er Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In. God onsdag.

heter Tine, henger med deg på P5 i lunsjen i dag, og i dag så hadde jeg tenkt til å føle meg litt rebelsk. Jeg hadde tenkt til å komme inn hit i studio og fortelle deg noe som gjorde at jeg kom til å få reaksjoner, nemlig det at jeg hadde vært på butikken og kjøpt alle julevarene. Eller, for å være helt spesifikk, så lette jeg etter julebrunost i dag på vei til jobb. Fant jeg det? Nei! Fordi julevarene skulle ifølge mine beregninger være ute i butikken. Jeg har sett mange kjøpe inn både julebrus, pepperkaker, julebrunost og alt allerede, men den var ingen sted å finne. Og det er lenge siden jeg har vært så skuffet, i hvert fall når jeg på en måte har forberedt meg på kritikken som kommer til å komme av å handle julevarer såpass tidlig. Så vet du hva? Hvis du ser julebrunosten noen sted, let me know. Jeg har savnet den jævla nær siden i fjor.

0: Du, her om dagen så hadde jeg en skikkelig voksenlivskrise inne på Kiwi. Det var litt av en flause, og du skal få høre om den straks. Men vi skal også innom musikk på vei dit. SOS venter blant annet med Makasir og Ari Bagora. Men aller først blir det party sammen med Just Jackson og John. Og låta Turn the Lights Off.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo i Oslo Spektrum. Bli med i konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.
6: Det kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Den smakte bra, den her, altså.
2: Den smaker litt sånn blyant langt baki der, eller? Er det det?
1: Den var veldig god.
2: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 I Dagbladet, faktisk.
3: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært I nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
7: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Har du noen gang tenkt at nå var det greit? Nå gir jeg opp tilværelsen som voksen. For det tenkte jeg i går. Jeg hadde nemlig tidenes pause, skulle bare en helt vanlig tur på matbutikken, og du vet disse sperrene som åpner seg automatisk når du skal inn på en butikk? Ja, de gjorde ikke det. De funket ikke. Så jeg sto der, begynte å pirke den. Hallo, skal du bevege deg liksom? Det skjedde ingenting. Den var støkk der, rett og slett. Og jeg ser desperat rundt meg. Prøver å få øyekontakt med noen. Hva er det som skjer her? Er dette noe man burde vite om Kiwi Torshov? At haha, nei, den der, den går aldri opp. Det burde du vite. Men jeg får ingen anerkjennelse. Ingen butikkansatte ser meg. Det er kun én fyr som får øye på meg. Og han står i køen på vei til kassa og ler litt for seg selv. Og da tenkte jeg, vet du hva? Hvis jeg skal stoppes på vei inn på en Kiwi, da har jeg ingenting her å gjøre. Så da dro jeg hjem

0: Du er veldig straks her på PPM, så får du en låt som har slått rekorder om hvor lenge det går an å være på en førsteplass. Det sier jo litt om låta Choosing Texas. Du skal også få stjerner fra Carpe Diem. Aller først venter Stella Lefty og Boston. Den er klar i lista her på PPM Hit.
1: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
9: Fix and drive.
10: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
11: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
15: Jeg tenkte det.
14: Jeg tenker Erik.
15: Ja, det tenker jeg
16: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

Carpe Diem og låta Stjerner. Oi, hva i all verden skjedde der? Var det Mariah Carey som prøvde å komme seg ut av skallet sitt for vinteren da? Ja, tror da det, men nei, hun har altså blitt slått i disse rekordene over hvor lenge man kan holde

0: Coldplay og Beyoncé etter hvert. Du skal nemlig få Hymn for the Weekend. Og det passer bra når vi begynner å komme opp til onsdag og varme opp til helg med litt pausa og magnerik aller først.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna? Som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps! Hva er det, spør du? Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Hei, vi April & Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
3: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå er vi veldig bekymret.
7: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
8: nei,
7: eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Fever Dream her på P5 Hits. Jeg heter Tine, og du henger med meg frem til klokka tre i dag. Du, jeg skal gi deg en liten klem hvis du var som meg i dag tidlig, gikk ut døra og tenkte nope. Kanskje du til og med snudde i døra, for det går rykter om ganske mye frost i Norge i dag tidlig. På Snapchat på P5 mitt så meldes det om is, og da blir det nok for meg altså. Jeg tenker å gå i dvale jeg nå, til det blir mai måned igjen. Da kommer jeg frem fra skallet mitt igjen. Og her kommer en krem i lydform til deg som hadde samme problem i dag. Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow.

ganger så er det eneste man trenger litt ekstra selvtillit. Det finnes de dagene der du våkner og tenker, «Ah, jeg trenger bare en liten boost, bare for å føle meg skikkelig bra i dag». Og den boosten skal du faktisk få servert av meg her på P5 fra Olivia Dean. Hun er nemlig dritgod på det her. Vil ikke vi alle ha den selvtilliten til den dama her som synger at «Det er så lett å bli forelsket i meg», rett og slett. Her er «So easy to fall in love».

0: Er du gira på noen konsertbilletter? Ja, da bør du høre etter veldig straks. Men de neste 15 minuttene så venter også den låta her fra Leoni. Og ikke minst også Terry Swims aller først. Hans Mr. Norrall er straks klar på P5.
1: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
3: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: tenkt deg å se vår norske Synnevo live på konsert, da har du altså muligheten til å stikke av med et par billetter her på P5 Hits. Neste fredag så trekker vi vinner av to billetter, og det du må gjøre for å være med i konkurransen, det er å sende din beste dialekt på en videosnap til Snapchatten vår P5 Hits. Det har for eksempel Stian gjort. Den her er vakker, altså, rett fra Vestlandet.
1: Hei, damo i radioapparatet. Nå skal du spisse ørene litt, for her kommer Stril som skal klare å vinne de Synnevo-billettene. Jeg kan ikke synge, men jeg har jækla godt humør og jækla klar for konsert. Så jeg tenker da at du må ikke tulle deg til nå, så kan du bare sende de billettene vestover. Ja.
0: Vet du hva, Stian? Den dialekten der, den fortjener to billetter, så jeg sender deg all mulig lykke. Og hvis du som hører på også er gira på noen billetter, da sender du inn en videosnap til oss. P5 Hits der, altså.

0: Made you look. Det gjør kanskje Aslak Maurstad også, som straks får en ny rolle i norske TV. Det skal vi prate mer om straks. Du skal også få med deg Taylor Swift sin I Knew It, I Knew You. Aller først så er Kygo, Khalid og Griffin på plass med Save My Love veldig straks.
1: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
10: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
9: Hvordan vet man når man må fikse det da?
10: Det fikser du på. Fix
11: and drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det går!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Kanskje du er gira på å høre litt mer av dette her på TV fremover?
1: Jeg tror hun blir nødt til å vinne veldig mange oppgaver fremover for å holde seg inne, men jeg elsker at hun fortsatt er med. For en thriller av en episode!
0: Ja, det du hørte der, det var selvfølgelig Aslak Maurstad. Han blir nemlig den nye dommeren, eller kan man kalle det dommer? Han er i hvert fall med i dommerpanelet når spillet er å se på TV igjen nå på fredag. Jeg tror dette blir kjempespennende, for han har jo et annet slags spillperspektiv som jeg tror de andre dommerne ikke har. Det er da Harald Eia, Martine Lunde, Ingrid Gjessing Linhave og da Maurstad. Han erstatter Truls Svendsen, som jeg kommer til å savne han litt, men så går han jo til Varulv, da, som jo er et, skal vi si, helt likt konsept.

0: sammen.
1: Har du noen fiender i landet? Ja, da kommer du kanskje til å kjenne deg igjen i Imagine Dragons Enemy, men aller først blir det Sara Larsson klar rundt hjørnet.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
9: Jeg tenkte det.
8: Jeg tenker Erik,
9: ja. Ja, det tenker jeg
10: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
17: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Vi har alle et forhold til den, eller i hvert fall så har vi sett et bilde av livets første tur med tømmerrenna. I helga så var jeg og feiret en toårsdag, og for deg som ikke visste det, når du er to år, da er du gammel nok til å ta tømmerrenna for første gang. Og det betyr at i hodet mitt så var det et bilde av et traumatisert barn. Jeg satt altså bak i denne vogna her som tante og holdt inne en ond latter mens vi rundet det siste hjørnet og var klare til å stupe ned den lange bakken. Jeg synes det er skummelt, så jeg forventet full skrik resten av dagen. Og så skjer det. Helt antiklimatisk. Barnet, det ble lei seg for vann i ansiktet, men ikke redd i det hele tatt. Hvem skal jeg ta med neste gang? Fordi jeg vil høre skriking.

0: sendingen den blir bare bedre og bedre. Martin Garrix og Ed Sheeran er klare med Repeat It. Men vi må også ta en tur til gode Norge og Delara. Sjelen er klar aller først om noen minutter.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reis.

0: beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
11: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
10: Hvordan vet man når man må fikse det da?
11: Det fikser du på. Fix
12: and Drive! Det stemmer! Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
13: Drive! Den smakte bra den her, altså.
14: Den smaker litt sånn blyant langt bak der, eller? Er det det?
13: Den var veldig god.
14: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 i Dagbladet, faktisk.
15: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
18: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

I dag kom jeg over en video på TikTok hvor et voksent menneske gjorde ring på stikk. Vi har alle vært der og tatt en runde med det, men det som var så utrolig gøy med den videoen der, var at i sekundet hun løper fra den ringeklokka, så står det noen bak henne som er sånn, hei, hva skjer? Og det er da personen som bor i dette huset, og hun blir altså så kåt red-handed. Altså, det er ikke mulig engang ferska på sekundet. Det var rett og slett instant karma. Og det lurer jeg på om du har vært borte i før. Har du blitt ferska i noe sånt der? Jeg føler at det er på samme måte hvis du står og tar bilder av deg selv i speilet, og så kommer det noen bak deg. Det er kanskje det vondeste jeg kan oppleve. Har du blitt ferska i det siste? Del det gjerne til meg på Snapchat PP-mitt, fordi dette her gjorde dagen min lysere, og jeg vil høre flere ferska historier, rett og slett. Men først, Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It.

0: tatt på fersken sist? Kaja, hun har delt på Snapchat P5 hit, så du skal få høre om det etter Sinevo med full og fin på vei.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Oda bare klemmer inn at
5: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
7: vet ikke. Thomas vet.
6: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
7: Nå?
6: Ja, nå!
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
17: Hæ?
16: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
17: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
16: Ja, den så jeg ikke.
17: Nei.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Ok, følg med, spørsmål 3.
20: Ja.
19: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
20: Jeg vet ikke.
19: Svaret Biltema!
21: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Når var sist gang du ble tatt på fersken? Jeg spør fordi jeg kom over en video I dag av noen som gjør ding dong ditch rett og slett på gammel måten og blir ferska umiddelbart av personen som eier huset som da kommer hjem bak henne. Jeg synes det var utrolig gøy og nå deler Kaja raust og ærlig på Snapchat P5 Hits om et one night stand. Det er veldig flott at du deler Kaja, fordi dette her litt flaut. Hun har altså vært på et aldri så lite one night stand, overnatta hos noen på vei hjem fra byen da, vet du. Og så skjer det. På vei hjem klokka 7 om morgenen, så venter altså en blikkontakt med utleieren av leiligheten til personen, som sitter ved frokostbordet og aner fred og ingen fare. Hun tar et lite vink, og så går hun og skammer seg resten av veien hjem. Takk, Kaja, for en nydelig historie. Jeg ser det for meg at du går hjem med sminke på skeiva og full pakke, og jeg elsker det. Hvis du har blitt tatt på fersken, så gjerne send det til meg på P5 sin snap, sånn som Kaja har gjort. Men vi skal også høre musikk selvfølgelig. Karpe og Karpe for Life får du her nå.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: De neste 15 minuttene på P5 er stappfulle av god musikk. Stia skal varme hjertene våre med Elastic Heart, men aller først venter Alex Warren og Bloodline.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
3: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
7: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass?
6: De trenger pytt-pytt-slaps! Hva er det, spør du?
7: Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosen her! Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
12: Og...
13: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Tror det bare er en dame I verden som kjent for å ha halve håret hvitt og halve håret sort, og liker heller ikke rampelyset. Det selvfølgelig Sia jeg skal frem til, og her får du hennes gode gamle Elastic Heart.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, ryktebørsen skal ha det til at Astrid S, hun driver på med ny musikk om dagen. Men vi stikker innom en klassiker vi. Think Before I Talk.

0: Straks en aldri så liten tur innom frokostshowet her på P5. Stan Fender og Olivia Dean venter også på deg med låta Rain Me In. Men først denne håpløst romantikeren her, Stella Lefty, som synger om sin nåværende kjæreste faktisk, i låta Boston. Den på plass om bare noen minutter.
1: Ja, da kan vi ta neste.
2: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
1: Har du tenkt på noe merke, eller?
2: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Er det sånn man sier det?
3: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
2: Du, hvor er den stoppekranen?
1: Vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
1: Nå?
2: Ja,
1: ja,
2: nå!
1: Ja.
4: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
9: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Frokostshowets skrifteboksen, det stedet der du kan innrømme alle dine synder. Og det har også skjedd nå i dag tidlig. Skrifteboksen.
1: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Vi har fått en ny kollega som jeg har glemt navnet på. Nå har det gått så lang tid at jeg ikke tør å spørre. Så jeg har kalt ham sjef i snart 3 måneder.
2: Ja, vet du hva, det der trikset gjør jeg også. Altså, jeg er veldig flink til å kjenne en ansikter, men navn, altså, må man liksom bare prøve det. Sier man sjef eller sheriff eller... Jeg støtter den.
1: Du støtter den,
2: ja. Ja, for at da bygger man de også litt opp samtidig, vet du, Ken.
1: Ja, jeg synes det er et godt tips.
2: Ja, så er det alltid viktig å ta med den du kaller sjef sammen med litt bort til en gjeng der andre står. Kanskje de da bruker navnet.
1: Ja.
2: Og så er det jo veldig bra de der gangene de går med navneskilt på brystet, så jeg tenker sånn at det burde jo alle egentlig gjøre, for at jeg husker jo faktisk bedre når jeg leser navnet, ser det fysisk foran meg og får det sammen med ansiktet.
1: Det er rart det der at du husker det bedre når du faktisk bare står der i bokstaver med alfabet, ja. Og da står det jo Petter, han heter sikkert det han da.
2: Ja, det er rart. Det er rart,
1: det er rart med det. Ok, men da har du fått med deg noen tips hvis du er i en lignende situasjon, og du er selvfølgelig tillitssjef.
0: Jeg må si at jeg setter pris på denne tilgivelsen, for jeg er jo litt synder selv. Det er fort gjort, spesielt hvis det er mange nye på jobb en periode, og bare glemme fullstendig hva de heter. Men så er det aldri noen skam å spørre heller. Jeg har gått på ganske mange smeller der, for å si det sånn. Men navneskilt, det synes jeg faktisk burde bli en ny nasjonal kode. Alle skal bære navnet sitt hele tiden, så slipper noen å bli forvirret.

0: Wow, Olivia Rodrigo har kanskje funnet seg en ny flamme. Vi må dykke dypere inn i dette her sammen med låta Drop Dead etter Just med Turn the Lights Off.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
0: Ja.
3: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
0: Åh, oi, nei, jeg vet ikke.
3: Svaret er
4: Biltema.
5: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
7: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå er vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
11: nei,
10: eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men er du radikalisert?
12: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
13: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rekker det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
17: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Olivia Rodrigo, hun for tiden på turné, og det ser ut til å gå ganske bra. Det ser også ut til å gå ganske bra i kjærlighetslivet, for nå går spekulasjonene for fullt. Har jenta funnet seg en sjåfør i Formel 1? Det kan ha blitt bekreftet av Kimi Antonelli, som han heter selv.
1: Olivia Rodrigo! Kimi? Yeah, déjà vu.
2: Mechanics gonna really love that.
0: Ja, han nevnte altså Olivia Rodrigo i dette klippet her, og det skal ikke mer til i 2026 for å bekrefte en romanse. Ja, tror jeg altså. Han en søt ung fyr, en av verdens beste nå faktisk, til tross for å være en av de yngste også i Formel 1. Men det går altså så bra. Og Olivia Rodrigo, hun ikke kjent for å date menn som ikke har litt babyface på en måte. Så dette blir kjempekoselig å følge med på fortsettelsen på. Man kan jo kanskje si at Kimi Antonelli drops dead når han ser Olivia Rodrigo. Eller hva, du?

0: lama-drama. Og det skal vi prate mer om straks. Men du skal også få Teddy Swims og hans, ja, kanskje aller beste låt, Mr. Know It All.
1: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det er dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
3: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
9: Hei. Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
9: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
14: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
15: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
16: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
19: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
18: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
19: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
18: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
20: You really are a chaos magnet, cowboy.
18: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

men nå hjemme igjen. Etter et lite døgn på rømmen da, vet du, så fant man den til slutt, og den har også en lama-venn hjemme på gården. Men det var ikke noe varm velkomst å få når den endelig var tilbake igjen. Da ble den spyttet i ansiktet av sin lama-venn, rett og slett. Men det blir altså husarrest på lamaen Bliss fra matmor, husarrest og ikke minst også en chip. Det tenker jeg var på tide, fordi hadde jeg møtt en vill lama ute på tur, da hadde jeg blitt redd.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Du hører på P5, og klokka den har blitt to. Det betyr at det på tide med en nyhetsoppdatering.
3: Dronning Mette Marit fremdeles så syk at hun ikke kan ta oppdrag for kongehuset før neste sommer. Hun fremdeles i rehabilitering etter lungetransplantasjonen, opplyser slottet. Hoffsorgen etter kong Haralds dødsfall over på fredag, og da skal kongehuset gjenoppta sitt offisielle program. LO misfornøyd, men samtidig fornøyd med skattekuttene i årets statsbudsjett. For selv om inntektsskatten kuttes for alle, så det rom for større kutt til de som tjener minst, mener LO-leder Kine Asper Visnes.
4: Og så ser vi det at det kan være mulig å gjøre det enda mer omfordelende, og det imøteser jo vi i den diskusjonen.
3: Mannen som siktet for likskjending etter at en kvinne forsvant fra Skien i Telemark i fjor høst, nekter straffskyld. Politiet mener kvinnen ble drept og pågrep i går to menn i saken. Mannen som siktet for selve drapet ennå ikke avhørt, og det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Somebody her på P5. Er du gira på å se litt flere live-artister kanskje fremover? Ja, da har du sjansen til det. Vi er jo ganske gode på å dele ut litt konsertbilletter her og der, hvis det er lov å si selv. Og det som er det nye nå, det er rett og slett Synne Vo, en av Norges vakreste dialekter, og kanskje flinkeste artister også. Hun er kjent for å synge på dialekt, og det vi vil at du skal gjøre, det er å sende inn din beste dialekt på en videosnap til oss på Snapchat P5 Hits. Gjør du det, da er du rett og slett med i trekninga av to billetter til Synne Vo The Live Experience. Vinneren den trekkes neste fredag, så her er det bare å gå inn i appen, den gula altså, og der heter vi P5 Hits.

0: Hun drikker ikke bare Jack alene, hun knuser også musikkrekorder, Ella Langley. Og hun får også selskap av Bausa og låta Magnetic på P5 veldig straks. Så hold deg her på kanalen i bare noen minutters tid, så får du god musikk.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne rett.

0: beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både I verdenscup, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt I, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og I klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
3: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai. Og?
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Ok, følg med, spørsmål 3.
12: Ja.
11: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
12: Jeg vet ikke.
11: Svaret Biltema!
13: Oh! Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Girl in Red. Hun er Norges uoffisielle, men offisielle svar på høsten i musikkform. Hun er en høstartist, kanskje mest på grunn av navnet på låta hennes, We Fell in Love in October. Så høst som du kan få det. Men nå skjer det dramatikk inne på Instagram. Hun heter nemlig ikke Girl in Red der lenger. Hun heter Girl in Blue. Og alle de røde detaljene, de har forsvunnet. Hun har byttet de ut med blå, rett og slett. Det som skjer er at hun har lagt ut et innlegg om at Blue, som er skrevet og produsert av henne, kommer ut på fredag 9. oktober, altså om 2 dager. Spørsmålet nå er om dette blir bare en ny låt, blir det et nytt album, eller blir det et helt karriereskifte og navnebytte for Girl in Red? Eller skal vi kalle det Girl in Blue? Nei, det blir veldig spennende å følge med på dette her. En ting jeg vet, det er at det blir bra uansett, for det er jo tross alt Girl in Red vi snakker om. Eller Girl in Blue, da. Just

0: deilig musikk på vei på P5. Martin Garrix og Ed Sheeran sin Repeat It venter. Skal også innom Swedish House Mafia. Men aller først, Synnevo, klar rett rundt svingen.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
2: Drive. Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Du, hvor den stoppekranen?
8: Vet ikke. Thomas vet.
7: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
8: Nå?
7: Ja, ja, nå! Ja.
9: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
10: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

Du minner deg om at du kan vinne live-billetter til Synnevo. Alt du trenger å gjøre for det er å sende oss din beste dialekt I en video til Snapchaten vår. Der heter vi P5 Hits. Lykke til, vinner trekker vi neste fredag.

0: Hvordan merker du at du blir eldre? Det pratet de om i frokostshowet på P5 i dag.
1: La oss høre fra Ørjan.
2: De begynner å bli gammel når du blir irritert for at de flytter ting som har hatt en fast plass i butikk lenge. Når du kommer og handler den, så har de stokket opp. Da kjenner jeg at faen, jeg var forbannet.
1: Det er gøy, jeg kjenner meg alt for mye igjen i det også, bare sånn. De gjør jo om på butikkene innimellom, og det er jo bra, for ofte så pusser de opp og sånn, så blir det bedre og større og finere. Men så er det sånn, hvor er sukkerkoloren? Den skal være på hylle 32.
3: Ja, vet du hva? Sukkerkoloren, nå var du gammel.
1: Ja, det er det.

0: utlandet og til legendene Justin Bieber og Big Sean med låta As Long As You Love Me. Aller først innom Alex Warren og Fever Dream. Han klar I lista. Rett rundt hjørnet, så bli her.
1: Ja, så Brilla Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Nei.
6: Og... Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei, hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
6: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
12: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også... Kledning.
11: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

smeller fra seg like godt hver gang den der. Alex Warren og Fever Dream her på P5 Hit. Jeg heter Tine, hvis du ikke har fått med deg det nå, da er det nesten litt for sent, fordi jeg er nemlig straks på vei ut døra. Da er det Elisabeth Karev som tar over spakene her i studio, og er klar for å holde deg med selskap og servere den aller beste musikken videre innover i dagen og kvelden. Men først må vi ta en legendarisk låt. Det er fra både Justin Bieber og Big Sean. Her er As Long As You.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Like rundt hjørnet her på P5 Hits, Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love, men først nyhetene.
3: Dronning Mette Marit er fremdeles så syk at hun ikke kan ta oppdrag for kongehuset før neste sommer. Hun er fremdeles i rehabilitering etter lungetransplantasjonen, opplyser Slottet. Hoffsorgen etter kong Haralds dødsfall er over på fredag, og da skal kongehuset gjenoppta sitt offisielle program. Begge mennene som er siktet for drap og likskjending etter at en kvinne forsvant fra Skien i Telemark i fjor høst, har gått med på å bli varetektsfengslet. Politiet mener kvinnen ble drept og pågrept denne uken to menn. Mannen som er siktet for selve drapet er ennå ikke avhørt, og det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Mannen som er siktet for likskjending nekter straffskyld. En barnehageansatt i Sarpsborg ble angrepet av tre gutter som var rundt barnehagen i ettermiddag. Den ansatte er ifølge politiet blodig i ansiktet og noe forslått. Ingen av barnehagebarna skal ha sett det som skjedde. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Bruno Mars er en flinkis, en hardt arbeidende flinkis som er i ferd med å slå ny rekord også, for låta hans I Just Might, den har jo ligget på førsteplass på Billboard R&B, hiphop R&B-lista, og den har ligget der i 31 uker nå, ligger den i en uke til, så slår han altså alle rekorder og blir den artisten som har ligget lengst på toppen av denne lista her alene. Vi får se hvordan det går, men det hadde vært vel fortjent i hvert fall. Vi skal få høre Bruno sammen med Rosé. Her er APT på P5 Hits.

0: Dai Dai, hold deg her.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje i noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Norsk musikk her på P5 Hits, og det blir det mer av. Man vet at det blir bra når Makosir og Ari Bargora finner veien til studio sammen. Dette er SOS her på P5 Hits.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Hva?

0: Hun skriver musikk både på norsk, engelsk og persisk, men jeg må si at jeg liker Amanda Delara aller best på norsk, for det er jo vårt språk, og hun har jo den magiske evnen til å liksom suge oss inn i musikken. Det føles altså så nært, og låta Sjelen er et perfekt eksempel på det. Du hører den straks her på P5 Hits.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Fix
3: and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Klassikeren på BFM Hits.
1: Ja, da skal vi til det året hvor folk helte bøtter med isvann over hodet på seg selv og samlet inn penger til forskning på ALS. Det er bra. Jeg husker også den selfien som Ellen DeGeneres tok med en hev av superstjerner på don under Oscar-utdelingen. Og dette året her så var Nora og Lukas de mest populære babynavnene. Vi skal altså tilbake til 2014, og nå høres det ut som vi skal til Ville Vesten. Hvilken annen DJ var god i den sjangeren der? Jo, Avicii, så han hjalp Getta å skrive den. Du hører Lovers and the Sun på P5 Hits.

0: Vi har lyst til å gi deg en deilig opplevelse. Se Synne Vo live lørdag 14. november. Men det du må gjøre da, det å sende oss en videosnap eller en lydmelding med din beste dialekt. Kan du en annen dialekt enn din egen, så kjør på. Vis oss hvor god du og så skal vi trekke en vinner fredag 16. oktober. Da kan du altså vinne billetter, to billetter til Synne Vo-konserten 14. november. Så gjør det. Vi heter P5 Hits på Snapchat. Like rundt hjørnet, Stella Lefty, Boston, hold det her.
1: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
1: Og...
2: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
3: Fjoland, godt å bare få den servert.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
8: Nei, da må man fikse det før man driver.
7: Hvordan vet man når man må fikse det da?
8: Det fikser du på. Fix
9: and Drive! Det stemmer! Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: Drive! Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
14: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Da Jonas Brothers skulle spille inn musikkvideo til låta Sucker, så var det jo ingen vits å hente inn modeller når de har så vakre koner, så hver av de brukte da altså konene sine som, ja, hva skal man si, musikkvideomodeller. Det må jo være hyggelig. Vi skal få låta Sucker her på P5 Hits akkurat nå. We go to

0: hits. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Miles Smith er på vei med Nice to meet you. Aller først får vi nyhetene her på P5 Hits.
2: PST henlegger saken mot 18-åringen som var mistenkt for å planlegge terrorangrep mot NATO-basen i Stavanger, melder TV 2. Gutten ble pågrepet i februar i år. Han ble siktet for å ha planer om å enten bombe basen eller knivstikke soldater. Nå er saken henlagt på bevisets stilling. Landets bilister har ingen grunn til å rope hurra for regjeringens forslag til statsbudsjett, det sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagar. Hun sier budsjettforslaget gjør at pumpeprisen ikke blir lavere, samtidig som elbiler blir dyrere.
3: Det er en dobbeltsmell for bilistene, dette her.
2: Fagforbundet frykter at 2000 postbud mister jobben. Regjeringen vil i sitt forslag til statsbudsjettet kutte hardt i bevilgningene til posten. Det betyr at posten bare skal deles ut én dag i uka fra juli neste år mot annenhver dag nå. Leder i Fagforbundet Helene Horsvik Skeibrok er skuffet.
4: Ja, det er utrolig brutalt, og det vil skje på veldig kort tid. Dette her er medlemmer og ansatte som har jobbet i posten i lang, lang tid, enkelt i over 30 år, og det har vært deres faste arbeidsplass.
2: Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

dance all night. Det må være AI, sa folk da Temper City eksploderte over natta, men det det jo overhodet ikke. De ser faktisk på seg selv som en sånn anti-AI-bevegelse, fordi de har så fokus på rå live energi, så det skal vi ikke ta fra dem. Her Temper City med Self-Aware på

Har man blitt såret før, så kan man gjøre noe så håpløst som selvsabotering, og det er vel litt det det handler om på Terry Swims sin låt Mr. Know-it-all, hvor han tror, han vet at det kommer til å skje noe kjipt I forholdet, og så selvsaboterer han. Vi skal få låta her på P5 Hits.

0: Taylor Swift er på vei. Og like rundt hjørnet nå har vi Bloodline av Alex Warren og Jelly Roll. Hold deg her.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo i Oslo Spektrum. Bli med i konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
2: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
5: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
9: vet ikke. Thomas vet.
8: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
9: Nå?
8: Ja, ja, nå! Ja.
10: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Taylor Swift sitter på tribunen og vifter med gifteringen i disse dager. Lykkelig nygift med Travis Kelce. Vi får I Knew It, I Knew You her på P5 Hits.

0: Sara Larsson har omsider blitt den verdensstjerna hun alltid har fortjent å være, og jeg må si at jeg gleder meg til hun skal ut på turné igjen. Og som hun sier selv, nå har vi mye mer cash I kassa, og showene kommer til å bli helt sinnssyke. Nå har vi jo gjort ting på et lavbudsjett, men not anymore. Så vi gleder oss, og låta som forandret det hele, det Midnight Sun. Den får du straks her på P5 Hits.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, bestvar.
3: Får masse komplimenter for den.
4: Jeg ikke for toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
8: Og?
9: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
8: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
10: Fjoland, godt å bare få den servert.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
12: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.

0: du god på forskjellige dialekter, da synes jeg du skal vise oss det på en snap, videosnap eller lydsnap som du bare sender av gårde til P5 Hits. Og så du med i trekningen av 2 billetter til Synnevo-konserten 14. november, så gjør det nå med en gang. Nå skal vi få Karpe, dette Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Elisabeth Karev,
2: P5 Hits.

0: Haaland har sett sliten ut på gressmatta de siste dagene, men vi skal få en litt mer opplagt versjon av ham på låta Kygo Jo, som på vei her på P5 Hits.
1: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
2: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Ja, da kan vi ta neste.
8: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
7: Mm, har du tenkt på noe merke, eller?
8: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Det sånn man sier det?
9: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
2: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
1: Hvordan vet man når man må fikse det da?
2: Det fikser du på. Fix
3: and drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling, det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn. Det
1: var litt av en trio som fant hverandre. Rihanna, Kanye West og Paul McCartney, men for en låt det ble ut av dette samarbeidet her. Vi hører 4-5 seconds på P5 Hits.

0: nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Just er på vei med Turn Off The Lights. Vi hører den rett etter nyhetene her på P5 Hits.
3: Fagforbundet frykter at 2000 postbud mister jobben. Regjeringen vil i sitt forslag til statsbudsjettet kutte hardt i bevilgningene til posten. Det betyr at posten bare skal deles ut en dag i uka fra juli neste år mot annenhver dag nå. Leder i Fagforbundet Helene Horsvik Skeibrok er skuffet.
4: Ja, det er utrolig brutalt, og det vil skje på veldig kort tid. Dette her er medlemmer og ansatte som har jobbet i posten i lang, lang tid, enkelt i over 30 år, og det har vært deres faste arbeidsplass.
3: Landets bilister har ingen grunn til å rope hurra for regjeringens forslag til statsbudsjett, det sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagar. Hun sier budsjettforslaget gjør at pumpeprisen ikke blir lavere, samtidig som elbiler blir dyrere.
5: Det er en dobbeltsmell for bilistene, dette her.
3: Politiet vil fortsatt ikke si noe om hvor mange skudd som ble avfyrt under dobbeltdrapet i Halden på søndag, det skriver NRK. To menn, far og sønn, ble skutt og drept, og en annen mann ble skadet da 29 år gamle Martin Brådland skjøt med rifle mot et jaktlag. Han er siktet for drap og drapsforsøk og sitter varetektsfengslet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Min favorittlåt i hele verden, hvis jeg må plukke en, Michael Jackson med Thriller. Og jeg tror det også derfor jeg elsker Tame Impala med Dracula, for den minner meg om en slags ny versjon av Thriller. Vi skal få den straks her på P5 Hits, men akkurat nå skal vi få litt bass. Det er deilig. Levert av Imagine Dragons. Vi koser oss med Believer.

Har man vært litt for hard på flaska, så det ikke bare å bli edru, og kanskje heller ikke samtidig som du står midt opp I kjærlighetssorg, men det har Cameron Whitcomb kommet seg over. Vi skal få Medusa her på P5 Hit, som fanger litt av opplevelsen.

0: Creed hot.
1: Olivia Dean og Sam Fender, og like rundt hjørnet nå. Synnevo, full og fin, hold deg her.
2: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
3: Det ser jeg. Hva har du gjort?
2: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
3: Bra jobba!
2: Ok, jeg fikk litt hjelp.
3: Ok, here we go.
2: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
4: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
7: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
6: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
8: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Hun hater nostalgi.
10: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
9: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagbladet, faktisk.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
15: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Dagny, Heartbreak in the Making. Vi skal få mer norsk musikk, for Bausa på vei med låta Magnetic, som har fått mye oppmerksomhet også langt utenfor norske landegrenser. Og vi skal få høre hvorfor straks. Hold deg her på P5 Hits.
1: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
2: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
1: Hvordan vet man når man må fikse det da?
2: Det fikser du på Fix
3: and Drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
4: and Drive. Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
11: Og...
12: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
11: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

På nyåret så fyller Delara Spektrum. Det en bragd for norske artister, og en av låtene vi garantert kommer til å få høre live da Himmelen brenner. Vi får den her på P5 Hits.

0: Golden fra Demon Hunters, en låt som har gått på kino hjemme hos oss. Og jeg sier kino altså, for vi har fått prosjektor. Det altså det beste kjøpet jeg har gjort på årevis. Det var jo egentlig for at barna skulle bruke dette her på barnerommet, men fy flate! Så deilig det å ta seg en timeout i senga og sette den prosjektoren i taket og ligge og se på sex og singlev-episoder eller et eller annet. Mys, altså det så digg. Elsker prosjektor. Vi skal snart få fotballmusikk. Shakira, Burna Boy, Die Die på vei. Hold det her på P5 Hits.
1: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Nei. Åh.
10: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
11: Hei, mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
16: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
15: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
18: P5 Hits er ny musikk. Ariana Grande.

Og så er det lille lørdag kveld på P5. Velkommen til P5-kvelden. Tusen takk til Elisabeth. Ole Morten her med mer av musikken utover kvelden til det du driver med. Vi skal gjennom Stella Lefty, en av de beste låtene som har kommet i løpet av året. Boston kommer. Elton John og Dua Lipa også Cold Heart. Og så starter vi med han som er jævlig god på å bare finne de helt ukjente artistene som man aldri har hørt om før, men som bare har helt fantastiske stemmer da. Som her, Max McNown. Kygo selvfølgelig, her er Take Me Back.

0: så klassisk country-gitar på den låta der, altså, så Stella Lefty. P5-kvelden fortsetter, Olivia Rodrigo også underveis. En av hennes beste som har kommet I sommer. Drop Dead kommer, vi skal også innom mannen som kommer tilbake til Norge til sommeren, Alex Warren. Nå nærmest.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reis.

0: inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
2: Au!
1: Ofta. Du. Egon, eller?
2: Egon.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
7: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
6: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Nei, men for...
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hvordan ser musikk ut?
12: Det mest rødt.
11: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
12: Nei, den sovner da.
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
14: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and drive.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rekker det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turstagene kommer til et sted nær deg på turstager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se turstager.no.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: fikser alltid en eventuell dårlig dag, altså. Florida på P5 i kveld. Mer av musikken straks. Og litt nyere, Ella Leili med Choose in Texas. Den underveis. Litt Black Eyed Peas også. Og Terry Swims, Mr. Know-it-all, nå nærmest.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
3: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
4: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
2: Ok, ha det.
3: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
1: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
10: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
11: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
8: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.

En uke inn i oktober, og jeg merker at jeg ikke helt klar for vinter ennå. Altså. Nei, det kommer litt tidlig. Det er jo mest i Nord-Norge at det skal bli litt vinterlig de neste dagene. Ned i minusgrader i Nord-Norge, mens her i Sør-Norge så bare kryper temperaturen ned noen grader. Så man kan merke at okay, nå kanskje til og med fremme boblejakka. Og du har en fin onsdag kveld her på P5 Nyre nå. Ella Langley og Choose in Texas.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Klar for hesten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
6: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Hei. Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
9: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva gjør sola på natta?
13: Den sover i senga si.
12: Hvor lang er en gitar?
13: Som en lang pinne.
12: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
14: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

Den neste låta her har faktisk aldersgrense på musikkvideoen, i hvert fall i Frankrike. Det er satt i en aldersgrense på 10 år på grunn av scenene fra Fifty Shades of Grey, som var med på musikkvideoen til denne låta, som jo er fra filmen Love Me Like You Do og Ellie Goulding.

0: Er du keen på billetter til Cinevo I Oslo Spektrum? På vår regning så har vi konkurranse gående denne uka her, hvor vi egentlig hyller dialekten til Cinevo, den herlige Lesja-dialekten fra innlandet. Så vi vil gjerne at du sender oss din dialekt på P5 Hits på Snapchat, som Guri har gjort.
1: Hei P5 Hits, jeg vil veldig gjerne se den flotte damen. På en scene I Oslo.
0: Ja, men perfekt, ikke sant? Og så har vi andre som prøver seg på andre dialekter.
2: Altså, bedre, ja. Ja, det skulle vi tatt ut, og så kunne vi vært med på denne konserten, da. Ja.
0: som kaptein, som egentlig fra Østfold. En kjent P5-lytter. Men prøv deg du også. P5 Hits på Snapchat, så kanskje vinner du.

0: Altså en tur til Tyskland om ikke lenge, og nyere musikk fra Leoni. Flere hits på PFM i kveld, også Sara Larsson. Så skal vi dra midnattssola vår, den kommer hvert øyeblikk.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
3: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
15: Nei, de er jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
15: Du, jeg er litt frossen selv altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

Astrid S. også snart på P5 i kveld etter nyere Leoni, og hun har jo tidenes etternavn da, Leoni Burger. Skitt en del for å ha et burger til etternavn, altså, det må jeg gjøre med. Hun er fra en bitte liten landsby i Bayern, har gjort det stort blant annet med denne låta her. Don't worry, Leoni på P5.

0: Snart også en låt som har ligget i en skuff og lenge ventet på å bli utgitt. Ed Sheeran sammen med Martin Garrix, endelig den ute, Repeat It, spiller den om cirka 10 minutter i kveld. Mer om musikken, først ut Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
1: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rekker det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
1: Hei, mamma.
5: Hei.
1: Kan Pia spise hos oss etterpå?
5: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
0: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
11: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
12: Drive. Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

De er vel ikke de eneste som har blitt kjent med å gå på fylla sammen i Amsterdam. Men de er vel kanskje de eneste som har klart å lage en låt ut av det. Ikke på fylla, men det var ikke lenge etterpå. Martin Garrix og Ed Sheeran gikk i studio sammen. Og så har det tatt noen år før de ga ut låta. Og nå er den endelig ute. Og den er fantastisk og heter Repeat It.

0: av de knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Hei. Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg. Før 54,90. Nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
11: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
17: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

kanskje det. Det jo lille lørdag på en onsdag kveld nå rett før 8. Hyggelig at du med. Ole Morten her. Dette P5 Hits. Med en fra en av de beste til Imagine Dragons her nå fra 2018. Dette Bad Liar. Oh,

snakkes om penger I dag. Snakkes om statsbudsjettet. Og ja, Jens lover jo at vi skal få mer å rytte med, at vi skal få bedre råd her I Norge. At en som har en sånn gjennomsnittlig årsinntekt på rundt 750 000 vil få rundt 150 kroner mer å rytte med I måneden etter at de skal kutte I skattene da. Samtidig har du jo tenkt å øke prisen på strøm, altså Norges pris jo foreslått å øke med 5 øre, var det det? Ja. Så det ville jo omtrent, det ville jo gå opp I opp da. De 150 kronene de der, de forsvinner til Norges pris, de. Så nice try. Dette P5, hyggelig at du med I kveld. Rosalind og Shakira underveis, etter nyere musikk. Her Temple.

0: av de store fotballlåtene i sommer, og den andre er jo denne. Kygo og Haaland kommer straks i kveld. Mer av musikken, også en annen norske, fra Makosir og Ari Baigård.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne rei.

0: Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
0: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
11: Nei, hallo jenta mi!
12: Nå ser du det, at du savner han.
13: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
11: Ja, tusen takk!
13: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
11: Nei, det har vært fint her.
13: Ja.
10: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
19: Steinsprut.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hva du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tommy, skal du gjøre det? Ja, bra.

Tayo Cruz, Dynamite, også snart på P5 i kveld. Aller først til en låt som du ja, kanskje har gått og plistret en del på i sommer. Ja, ikke sant? Makosir og Arif Baygara, den gikk jo rett i topps da den kom i sommer. SOS.

0: beste låta på en lille lørdag her på P5 I kveld. Også nyere fra Karpe underveis, en av de aller fineste låtene de har gitt ut noensinne, synes jeg. Karpe for Life, gleder meg til å spille for deg etterpå. Også klassiker fra Sugar Babes underveis og Stella Lefty med Bossen.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Du vet den der nabokatta som inne mellom mye melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei.
9: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
12: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
16: Nei, de jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
16: Du, jeg litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med Z.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: Det vel Elton John som har rekorden, verdensrekorden, for verdens lengste avskjedsturné. I løpet av 5 år spilte han 330 konserter verden over. Men det kan hende at Karpe kan slå det. Altså, med det løpet de har lagt opp nå, så det jævla lang turné. Og sentimentalt blir det nok. Her blir det i hvert fall sentimentalt. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: riktig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestemmer.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestemmer, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

Trainee i P5-kvelden, og la oss fortsette å holde tempoet oppe. Fantastisk låt fra Panic at the Disco. Her gir herlig energi en onsdag kveld. High Hopes, ja, på en lille lørdag.

jo ganske høyt I toneleie Bausa og Magnetic også, men det sies at dette en av de vanskeligste låtene, den neste låta her, å synge på karaoke. Fordi det nærmest umulig for vanlige dødelige mennesker å synge med, uten at stemmen sprekker I hvert fall. For Sia og Saint har så ekstremt høye toner I hvert fall I refrenget på Dusk Till Dawn.

0: også det som er min favorittlåt i 2026 fra Sam Fender og Olivia Dean. Dette blir en tidløs klassiker, altså. Rain Me In kommer i kveld. Og Terry Swens, Mr. Know It All, er klar nærmest.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Hei. Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
13: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
17: Nei, de er jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
16: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
17: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
19: Savanna med Z.
20: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
21: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

snart også en hyllest til Post Malone I kveld fra Sam Feld. Mer av FM-musikken, aller først til Sam Fender, som jo gjorde, gjorde en genistrek med å få med seg Olivia Dean på denne låta her, som han selv hadde laget en egen versjon av, og så fikk han Olivia Dean med seg på den, og det en genistrek, altså det årets beste låt, synes jeg da. Nydelige Rain Me In på FM-musikken.

0: musikken straks, så vi skal også innom Synnevo-konkurransen som godt i gang nå, hvor du kan vinne deg billetter til Oslo Spektrum og Synnevo i november. La oss ta detaljene om cirka 10 minutter. Mer om musikken også, Taylor Swift venter, og Alex Warren med Fever Dream.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover i senga si.
1: Hvor lang er en gitar?
2: Som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Hei, det er Line! Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Du, mamma?
2: Ja?
1: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
2: Jo, det kan jeg vel.
11: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men de får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rekker det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

Om en drøy måned står hun klar i Oslo Spektrum. Synne Vo. Kanskje klar for deg da? Vi har jo billetter til konserten som du kan vinne med reise og opphold her i hovedstaden. Det eneste vi trenger ja, dialekta di. Vi har jo lyst til å hylle for eksempel Synne Vos dialekt, Lesja-dialekta. Så finnes det jo massevis av andre fine, kule dialekter rundt om i landet. Kanskje har du en? Snap oss og bevis. Send oss din dialekt på Snapchat. Der heter vi P5 Hits. Så kanskje er det du som vinner deg billetter til Synne Vo med reise og opphold inkludert i november. Lykke til!

0: Savanna.
1: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
2: Nei, de er jo ikke det.
1: Jo, inni liksom.
2: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
1: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
2: Du, jeg litt frossen selv altså.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
0: Savanna med Z.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

nærmer seg 10 i P5-kvelden, og Ole Morten her takker for i kveld. Vi kan gjerne høres igjen i morgenkveld, om du har lyst. Husk frokostshowet når du står opp i morgen tidlig. Gjengen er på plass mellom 6 og 10. Ha en fin kveld videre med denne fra Louis Capaldi.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på

0: Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
7: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rekker det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: alltid knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Var det som var AI?
3: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
9: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
16: Nei, det skjønner jeg.
15: Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
16: Hæ?
15: Stod på Dagbladet, faktisk.
17: I butikk og på nett, Savanna.
18: Kjenn her, da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
19: Nei, de jo ikke det.
18: Jo, inni, liksom.
19: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
18: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
19: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger. Savanna.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Hei.
0: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
0: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
0: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
0: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover i senga si.
6: Hvor lang er en gitar?
7: Som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
0: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
12: God morgen! Vet du hvilken dag det er i dag?
13: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
14: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
13: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
11: Noen ganger er det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
15: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr,
0: Bessar. Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: I butikk og på nett Savanna
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
5: Nei, de jo ikke det
4: Jo, inni liksom
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv altså
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
10: Du mamma?
5: Ja?
10: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
5: Jo, det kan jeg vel.
11: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye. Fix
12: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
13: Drive. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
0: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
0: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
9: Nei, men toget kommer jo nå!
8: Jeg rekker det!
9: Oi, du rakk det!
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort!
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
14: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det er bra.
3: Kygo-ring.

0: at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
1: Hun hater nostalgi.
2: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
1: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
11: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
11: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
14: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
15: Altså, i den taklingen der, hvordan gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
18: Det er ikke det dum toer betyr, bestemmer.
17: Får masse komplimenter for den.
18: Jeg har ikke fått toeren.
17: Ja, men jeg får det.
18: Ja, bestemmer, du kan ikke si det.
17: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
19: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se theansen.no. Alt for bilen.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
4: Ja, Malin fikser det.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
6: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det.
11: Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt i dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
17: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
18: Ah, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
19: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
17: Ok, ha det.
18: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
16: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
6: Nei, de er jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix &
14: Drive! Hei. Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
14: Nei...
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at... En hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Flora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Nei, hallo jenta mi!
3: Nå sier du det, at du savner han.
4: Hei pappa, gratulerer med dagen!
2: Ja, tusen takk!
4: Ja, har det vært mye regn hos dere, eller?
2: Nei, det har vært fint her.
4: Ja.
1: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora, det du har på hjertet, levert på døra.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt av høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rekker det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Kjersti? Kjersti, du har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
18: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
20: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
21: Stått på litt da,
20: men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
21: Ja, takk.
20: Var det så vanskelig da?
22: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: I butikk og på nett, Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med Z.
15: Steinsprut.
16: Rysbilgass.
17: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, hva skal du gjøre?